0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnje na korupciju. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Postupno će ih zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku su pozdravili premijer Plenković i Europska unija. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Muska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Muskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožira se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približ dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su dvije maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1 770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar

0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
1: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
2: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela se medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

ne postoji, da taj život što nosimo u njedrima

Njena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca. Veselo

Uz Roberta Funčića polako se budimo, odnosno mi smo se već malo ranije probudili kako bi u 6 krenuli sa poslom. Dobro vam jutro svima, mi smo vam Branimir Herceg, naš glazbeni urednik, Goran Banić, tonski realizator, ja sam Dražen Zima. Kako bi dakle bili na raspolaganju i na usluzi vama, našim dragim slušateljima, ustali smo se kako ko je, oko 5 nejebane, a? Branko, malo prije 5, jel tako, kako ko je, jel? Zavisi kakvi su rituali jutarnji, da li ovi koji ih je Robert Funčić opisao u pjesmi, da li ima tu nekih kava, pa se nekako malo šareko nadrobiva kafe, jel? Belo kafe kruha, ili se nešto još popije kava, ili se nešto doručkuje, ili ne, jel? Dobro vam jutro svima, što god da radite, sigurno ćete raditi to ugodnije uz naš program i uz ovaj lijepi sunčani dan, po svemu sudeći koji nam se sprema. U Rijeci je trenutno ugodnih 18-19 stupnjeva Celzija, sunce nam je izišlo nešto malo iza 5 sati, oko 5:15, a zaći će danas nešto malo prije 9 na večer, odnosno u 20:53. Vjerujem da će vam ovaj kasno proljetni, odnosno rano ljetni, još uvijek ga možemo zvati kasno proljetnim jer ljeto nije nastupilo onako službeno, proći u dobrom raspoloženju i kažem još jednom, vjerujem uz naše društvo. Ostanite naravno uz program Radio Rijeke.

0: príčinu. Riečko to srdce je holemo.
1: Riecké deti rostou voľne.
2: Rieko koputí do tmy nekne.
3: Menschenrechte werden in Rieka großgeschrieben.
4: Riečka duša smeje se bez strachu.
5: Kao i pjesmi Jaka rijeka, Davora Grgorića, čuju se brojni glasovi već u našem gradu ovih dana, sve više i više gostiju, sve više i više turista, pa tako stvarno se može čuti ono od nema kojeg ne jezika. Budite naravno i ako vam bude prilika, ako vas nešto pitaju, no usluzi, pomozite im, uputite ih. Ja sam jutros uputio neke dvije gospođe koje su gledale na Jelačićevom trgu u mobitele i nisu se nikako mogle snaći gdje trebaju ići. Rano su došle u grad, pa ajde, kad su već pitali zašto im ne pomoć, je dovoljno vremena se nađe, jel? To je minutu, a njima jako važno. Što se tiče nogometa koji je krenuo, dakle, prekjučer, odnosno preksi noć svjetsko prvenstvo u Americi, vjerujem da ste popratili onu prvu večer, a ako niste popratili ovu drugu večer, koja je bila puno uzbudljivija za ljude s naših prostora, Hrvatska će dakako u srijedu protiv Engleske, to je ono što svi čekamo. Bosanci su jučer odigrali 1-1 sa Kanadom, tako da je bravo za Bosance. Poveli su, a onako dobro su odoljevali u drugom poluvremenu, no ipak su uspjeli Kanađani smanjiti. Amerikanci su u onoj noćnoj utakmici koju vjerujem da je malo ko gledao, uspjeli dobiti Paragvaj 4-1, tako da domaćini, još jedni treći domaćini, budući da se igraju u Meksiku, Kanadi i u Sjedinjenim državama, Sjedinjene države svi su zapravo krenuli relativno dobro, osim Meksika koji je, u stvari, pardon, osim Kanade koja je izvukla nulu, 1-1, svi su ostali od dvoje, dva tima krenula sa pobjedama, 4-1 protiv Paragvaja. Možda sam vam pokvario sad veselje ako ste se mislili sami iznenaditi, ali možete sažetke da kako pogledati sa tih utakmica na internetskim stranicama Hrvatske televizije. 6:09 minuta, neka i dalje pjesme koje slave grad u ovo vrijeme kada grad slavi, dakle dane Svetoga Vida, nastavljaju se dalje. Hvala Branko, baš prigodno, tako i valja.

Kako izgleda situacija na cesti nakon što je Karin Kuljanić ostavila srce tamo, je li uzrokovalo kakvu gužu, saznaćemo za jedno 5 minuta. Ići ćemo put Hrvatskog autokluba i raspitati se, dakle, ima li tu kakvih obilazaka oko njenog srca ili bilo gdje, jel? Oko bilo čega. 6.15 je 6. kvarat, što bi rekli domaći ljudi, dobro vam jutro još jednom. Samo ću vas upozoriti da zbog proslave Dana grada Rijeke, odnosno Dana Svetog Vida, se ovih dana jako puno događanja zbiva, ima našlo u središtu grada i ima i zapravo u široj okolici. Pa evo, izdvojit ćemo možda nešto onako na brzinu jutros, odnosno ovoga što će se događati danas. Već kreće od ujutro susreti i mjesnih odbora, a bit će danas tu jedna lijepa šetnja od podne uz ulaz besplatno u stručno vodstvo stranim stalnim postavom Muzeja grada Rijeke, izložbom Nepoznati Klimt, Fiumanka, dakle danas se jedri od 13 sati, Dule i Finta Demone imaju koncert u 18 sati na terminalu, bit će pub kvizova, onako za obrtnike, bit će stvarno evo svega danas. I 4 tenora za kraj, tako je, na Trgu Riječke rezolucije. Jučer su bile kancionete Fiumane, danas su 4 tenora, koncert je dakako potpuno besplatan za sve koji dođu na Trg Riječke rezolucije od 20:30. Više ćemo o tome naravno i u našoj rubrici Kamo danas ili u najavi događaja, ali čisto da znate, danas dan koji obiluje programima i događanjima, a sve u čast slavlja, dakle, Svetog Vida.

0: Kamen.
1: 95,1,4,7.
2: Radio Rijeka.
3: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
4: Dovezli smo se do našeg druženja sa Hrvatskim autoklubom gdje ćemo dobiti precizniju sliku o tome kakva nam je situacija u prometu. Dobro jutro, želim te Teuti Bakuli.
5: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
4: Teuta, vjerujem da nema nekih velikih poteškoća u ovo jutarnju uru, kako bi mi rekli, ovaj jutarnji sat, no evo, recite nam vi što se zbiva.
5: Tako je, potpuno ste u pravu, pa evo ja zato imam jedno vrlo kratko izvješće. Ukratko, nema bure koja je bila u najavi, tako da evo nema ni zabrana, a meteorološke prilike vrlo, vrlo su povoljne. Tako da evo svi veći prometni pravci širom Hrvatske otvoreni su i savršeno prohodni za sve skupine vozila. Trenutno nemamo čak niti pojačanu gustoću prometa, pa evo trenutno idealno vrijeme za vožnju. No naravno, završila je škola jučer, tako da svakako očekujemo da bi se to moglo promijeniti kroz dan. Očekujemo naravno pojačan priljev vozila u smjeru mora, tako da evo sve koji danas putuju u bilo kojem smjeru svakako molimo za pojačan oprez. Naravno, mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Evo, još jednom samo napominjem da je na takvim dionicama potreban zbilja dodatan oprez i strpljenje, zato što su uz veću gustoću prometa, nažalost, češći i ovi izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća, pa evo samo kako bismo učinili promet čim sigurnijim za sve sudionike, molimo samo naravno sve vozače evo da paze i čuvaju i sebe i druge. U pomorskom prometu danas evo također sve linije plove redovno.
4: Odlično, a ne, nije još ni turistička sezona u onoj svojoj špici, onom svom vrhuncu, pa i samim time vjerujem da će biti lakše prometovati danas kroz cijelu Hrvatsku. Teuta, hvala vam lijepa, dakle, pozdrav vama i vašim kolegama, dakako i svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
5: Hvala vama, do slušanja, pozdrav.

kraj je pjesme Bum Bum Antonele Doko, to znači da je početak našeg servisnog izvješća, odnosno izvješća o onim nekim situacijama u gradu koje bi vam, i u okolici ili šire, jel, koje bi vam mogle možda danas ometati dan, možda dapače uljepšati dan, možda dati neke smjernice što danas kroz dan. Pa evo za početak, dobro jutro svima, u 6.30, temperatura u gradu je nekih 18-19 stupnjeva Celzija, po svemu sudeći očekuje nas jedan sunčan dan uz malu domjerenu na oblaku, poslije podne uz jači razvoj oblaka, moguća slaba kiša, uglavnom unutrašnjosti. Puhat će slab u drugom dijelu dana, mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 11 stupnjeva Celzija, najviša dnevna očekuje se od 24 do 29 stupnjeva Celzija. Jeste čuli vi, jedriličari, puhat će slab u drugom dijelu dana, mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Nadam se da će napuniti jedra, nadam se da će biti dobro, veselo i natjecateljski onako napeto. Danas je sunce u Rijeci izišlo u 5 sati 14 minuta, zaći će u 20.53, znači da jedno pola sata ranije već se počelo razdanjivati, zora je dakle pukla negdje oko 4.40, 4.45, a zaći će nam negdje, odnosno spustit će se mrak, oko 9.15, 9.5 će biti vjerojatno već potpuno mračno. Što se tiče situacije u prometu, ako ste slušali malo prije što nam je rekla Teuta iz Hrvatskog autokluba, da nekih poteškoća većih nema, nema još ni neke špice turističke da bi nam to stvaralo problema, iako evo zbog završetka školske godine koji je jučer uslijedio za osnovnoškolce dodatno, sigurno će nešto biti više migracija prema moru iz unutrašnjosti, no vjerujemo da to neće napraviti nekakav problem. U Rijeci danas najavljenih radova, ne samo u Rijeci, kažem još i cijelom prstenu, nema najavljenih niskopčanja struje, niskopčanja vode, budući da je subota, neradni dan, pa evo nek se ljudi malo odmore, ali ima jedna najava. Naime, znate sami da se u našem kraju provodi ogromna investicija od 330 milijuna eura bespovratno dobivenih sredstava iz Europskog hejskog fonda po pitanju unapređenja vodno-komunalne infrastrukture u našoj aglomeraciji, dakle aglomeraciji Rijeka, i taj proces će trajati tamo do 2028. godine, čini mi se da bi 28. znači za dvije godine trebao na koncu i završiti. Puno je tu posla, puno je tu novaca, pa puno je i posla i puno radova, tamo gdje radovi traju, može biti nešto i zastoja, ima ih dosta otvorenih, dakle na dosta lokacija se radi, evo dodatno se danas otvara još jedna lokacija. Naime, javljaju iz Vika da se u sklopu ovoga projekta malo prije spomenutog danas u Ružićevoj kreću dakle radovi na izgradnji vodovoda, kako oni kažu, D1 i tlačnog cjevovoda T1 od kućnog broja 29, što bi bio kolni ulaz u skladište Plodina, do kućnog broja 1, a to je na samom križanju od Franje Račkoga, Ružićeva i Ivana Grohovca, praktički do glavne ceste koja se spušta gore Luizijanske. Radovi će se odvijati u nekoliko faza, kažu, po dionicama od 100 metara, tako bi se prilagodili i stanju na terenu, kako bi se promet mogao nesmetano odvijati, doduše malo neizmjenično, uz regulaciju semafora, negdje je to moguće i na onim kraćim dionicama i dovoljna preglednost koja to omogućuje, dakle tu bi se promet mogao onako prema pravilu prednosti prolaska, kažu, odvijati. Radovi bi trebali trajati 2 mjeseca, otprilike tako do polovice kolovoza, do 14.8. kažu bi trebali biti gotovi, pa budite spremni, dakle u Ružićevoj ulici od danas 2 mjeseca, pa dakle do polovice kolovoza trajaće radovi na unapređenju vodno-komunalne infrastrukture, odnosno rade taj neki cjevovod i tlačni cjevovod i vodovod, jel? 6 sati 34 minute, nemamo više tu ništa sad puno za dodat, osim da vam dodajemo u vaše uši i dalje krasnu glazbu bira nam Branko.

Čato šumi. Aričina šumi, teče Aričina također. Bane, Čato šumi, Bane. A, potencije vetri. A, dobro, daj, ajde, to niniš. Šumi radio, odnosno svira vam vaš radio, vaš omiljeni radio u 10 minuta do 7 sati. Ostanite uz program Radio Rijeke, evo za par minuta imamo nešto poruka naših pokrovitelja, a bome imamo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija spremnu, kako bi vas informirali o svemu što je važno bilo jučer i što će biti presudno u odvijenju današnjeg dana, jel tako? Ne možete danas krenuti u dan da se niste dobro informirali. Ostanite naravno uz nas i studije Radio Rijeke, javit ćemo se vrlo skoro.

0: mreža oglasi. Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
0: Ne postoji malo vrijeđanja.
1: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
2: I puno jasnih granica.
3: Djeci treba puno objašnjavanja.
4: Puno podrške.
5: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
6: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Emisija za selo i poljoprivredu.
12: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze, i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik.

0: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
3: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
0: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i DOSIP doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslan na Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
4: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 1095 stavak 1. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
3: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
0: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj, članovi stranke prikazat će i performansom.
5: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
0: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
6: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
7: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
6: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastri-Đurić, HSLS-ovka i

0: državna tajnica u MUP-u i dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutarstranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastrić Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
1: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
2: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom.
1: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
1: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Jutarnja kronika.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
1: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
5: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
0: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati težu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
5: So yeah, it's going to be tricky conditions, but very lovely.
2: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u Župi u Sesvetskim selima, ali i Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
6: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise, pobožnosti. U 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred Bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol Svetog Antuna, i onda u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsignorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj Bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
1: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
7: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
2: I još najava iz našeg programa.
1: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
3: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
2: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
1: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
2: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Kerbec-Njavro.
3: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao vještu riječima kao i s loptom Mario Pašalić.
9: Pa generalno mi vjerojatno smo malo i romantični, smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno su svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu.
8: Baš kao i dan prije. Da će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac i glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina je imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia, lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
1: O ostalim sportskim događajima Sanja Žiger-Frljuk.
11: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
12: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijanca su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
11: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Queensa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gaćina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igrat će se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
3: Oglasi.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočicu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakrać, Abra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradište kraj Županje i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblak, ali većinom bez oborine. Unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Neko prvi hranu, neko kavu, a neko i kavu i hranu, neko prvo Radio Rijeku i Radio Jutro, što god doručkovali, dobar vam tek i živjeli zapravo u 7 sati 31, gotovo 32 minute. Želimo vam dobro jutro i ugodan dan koji je ispred nas, a po svemu sudeći bit će pravi jedan lijepi, onako ljetni, ne prevrući, baš ovako za ovu fazu sredine lipnja mjeseca, još uvijek ne prevruće, bit će vremena naravno tijekom ove srpanjske i kolovoške etape ljeta da se pregrijavamo, no ajde, mada još nećemo neko vrijeme, nadam se. Branimir Herceg, Goran Banić, ja sam Dražen Zima, želimo vam naravno svima lijepo jutro. Ovo koje je svanulo još jutros negdje oko 5 sati, a smračit će se negdje iza 9 na večer, iza 21, danas doista obilje dana. Sunčano podne, za one koji su možda zaboravili, je danas u 13 sati i nekih 3 minute, čini mi se. S obzirom da živimo u doba ljetnog pomicanja vremena, sunčana podneva su dakle danas malo kasnije. Što se tiče temperatura ovih aktualnih, u Rijeci neki 19 stupnjeva, u Opatiji 18, evo nam Crikvenice na 17, a u Novom Vinodolskom je 20, jedino je toplije, recimo sad nije na Lošinju, odnosno u Lošinju konkretno Malome 21 stupanj, u Delnicama svega 12. Čak i na Grobniku tu negdje 11, 12, 13 stupnjeva, skroz ugodno friško, pa imajte na umu da će nam danas biti lijep sunčan dan, uglavnom lijep sunčan dan uz malu domjerenu na oblaku, poslije podne može biti kakvog jačeg razvoja oblaka i moguća slaba kiša, no uglavnom unutrašnjosti. Slab vjetar u drugom dijelu dana, mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni, koji će koncem dana u noći okretati na jugo. Vjerojatno te informacije o vjetru će itekako dobro doći jedriličarima koji će danas se razmiliti po Riječkom zaljevu. More će biti mirno do malo valovito. Najniže temperature zraka ove kod nas u priobalju i Istri od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 11, a dnevna sve ukupno vrijedi dakle i za obalni pojas i za unutrašnjost od 24 do 29 stupnjeva Celzija. Iz vremenske prognoze već se da iščitati i situacija u prometu kakva bi mogla biti, s obzirom da je subota, još uvijek nismo u vrhu sezone, one turističke, dapače pred početak praktički one koja kreće nešto snažnije, iako ima već dosta turista, nam čini naše prometnice uglavnom dobro prohodnim, odnosno provoznim. U Rijeci danas, kako je i neradni dan, i ne samo u Rijeci, već svugdje, uglavnom u našem kraju nekih većih gužvi ovog časa nema, niti ih ne očekujemo. Povoljni su uvjeti za vožnju, znači povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi može biti nešto malo zastoja, a vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Spomenuti naredni dan, subota, odmara da kako i radnike Elektroprivrede, odnosno vodovoda i kanalizacije, nema kopanja, nema nekakvih značajnijih najava iskapčanja struje ili vode. Ima da kako kopanja na unapređenju vodnog komunalne infrastrukture na velikom projektu aglomeraciji koji se provodi, pa tamo ne još jedno dve godine će tako trajati. A evo jedne najave koja je došla da danas kreću radovi u sklopu upravo tog velikog projekta u Ružićevoj, znači bivša Vraća Šupak, za one koji ne znaju gdje je Ružićeva, to ona tamo kod Plodina. Započinju naime radovi na izgradnji vodovoda i tlačnog cjevovoda od kućnog broja 29, što bi bio kolni ulaz u skladište Plodina, do kućnog broja 1, to je na početku ulice, odnosno križanje Franje Račkoga koja se spušta od ozgora, dakle Ružićeva i Ivana Grohovca. Bit će radova u nešto faza, održavat će se, odvijat će se zapravo u duljini po 100 metara kako ne bi začepili i zatvorili ulicu koja mora zbog dakle logističkih potreba biti otvorena, pa će tako kroz jedno narednih dva mjeseca, kažu izvođači, biti onako regulacije prometa, što privremene, što malo prolazak s jedne s druge strane ili po onako pravilu prednosti gdje vidite da možete da imate prigodu proći, prođete vi pa propustite drugog vozača iz suprotnog strane i tako. Uglavnom, morat ćemo se još strpiti malo dok se taj cijeli projekt ne završi, ali kad se završi sigurno ćemo biti sa riješenim nekakvim situacijom riješenom za narednih možda 50, ako ne i više godina, što se tiče, ma više vjerojatno, da, što se tiče dobre kanalizacije u našem gradu i poboljšane vodoopskrbe, pa se možemo i dalje hvaliti da imamo vjerojatno najbolju vodu u Hrvatskoj, ako ne i šire, a te večerom iz naših pipa za gotovo nikakve novce. Plastične boce, vodu i to u dućanima nema potrebe kupovati. Pijte pravu dobru riječku vodu. Slušajte pravu dobru riječku radio postaju, Radio Rijeku u 7 sati i 36 minuta. Dobro vam jutro.

0: Danas u Novom listu, nakon pravomoćne presude bivšem slavonskom političaru, Pantovčak odlučio još jednom reagirati. Predsjednik Milanović oduzima odlikovanja Branimiru Glavašu. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio izmjene kaznenog zakona, doživotni zatvor i 18-godišnjacima. Muke krčkih trgovaca i ugostitelja, radovi u staroj jezgri grada Krka umanjili promet obrtnicima. Nikolina Brnjas i Antonija Radić Brkan u špici s Macanom. Stranci više neće moći izbjeći porez na prihod od najma nekretnina. Gradonačelnica Iva Rinčić primila djecu koja nose ime zaštitnika grada. Vid vida, Vito vita. Trajna veza s Rijekom. Hrvatskoj u Americi treba svježa krv. Martin Baturina može biti otkriće koje priželjkujemo. Danas u Novom listu prilog Pogled.
1: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2 eura 79. Plodine, uvijek od akcije.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom. I finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis. U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Tvoje mjesto za voće je puno vitamina. Breskva plosnata, euro 99. Tommy, znaš što voliš?

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: Točno je 8 sati.
2: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
3: Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Slušali smo do malo prije Natali Tisdar i njezinu pjesmu Drugi dan, koji je jučer ostao malo duže budan i bio na Trsatskoj kuli, imao je priliku gledati i slušati Natali Tisdar uživo. Ja sam bio zainteresiran, ali kad radiš ujutro i kad se ustaješ prije pet, onda moraš malo ranije ići leći, jer smo došli neke godine kad to više si ne možemo priuštiti da ostanemo do ponoć vani, pa se rano ustanemo jer smo drugi dan strgani. Jel da, moj Bane, a? Branko, šta kažeš ti? A sjećaš se kako smo nekad kršili, lomili, išli na delo drugi dan ujutro i onda opet nastavili na večer. Ah, mladost. Drugi dan se zove pjesma, a mi smo ušli u ovaj dugi dan. Jutro je svanulo prije 5 sati, izaći će negdje iza 21 dana sunce, tako da ćemo stvarno uživati u dugom danu. A što je danas događanja u gradu i okolici? Pa stvarno puno toga. Malo ćemo se maknuti od ovih bjelosvjetskih događaja i fokusirati na ovdje naš kraj, budući da se obilježavaju dani Svetog Vida i da je predvrž događanja, pa ih valja spomenuti. Ove godine radili smo anketu jednu po Korzu, malo istražili među građanima koje su manifestacije samim, dakle, građanima Rijeke najpoznatije u našem gradu. I svakako u top 3 spada ona koja se događa jedna, dakle, od njih 3 danas. Obično su ljudi rekli karneval, homositeč i fjumanka. Evo fjumanke danas, dakle, jedri se, nadam se da će biti vjetra, to je onako jedna uvijek rak rana, neka boljka glavna, kada slabo puše i kad jedra budu slabo napuhane, onda nadam se da će ga danas biti dovoljno. Kažu prognostičari da se očekuje nešto sjevernog, sjeverozapadnoga, pa bi, vjerujem, bilo sve kako treba. Danas jedra će biti puna, bit će bijela i bit će, dakle, pregrš baščica, jedrilica u našem akvatoriju ovdje ispred grada. Uživajte, naravno, svi koji na fjumanku idete. A osim jedriličarske regate, ovu subotu obilježit će brojna druga događaja vezana uz proslavu Dana Svetog Vida. Pa evo tako, na primjer, već od 9 na zametu počinje sportski susreti mjesnih odbora. Oko podneva predviđena je besplatna i stručno vođena šetnja stalnim poslom Muzeja grada Rijeke i izložbom Nepoznatih Klimt. U 19 sati pak obilježit će obrtnički kviz, pub kviz u sklopu drugog sajma obrtništva. Primijetili ste, vjerujem, ako ste prošetali Korzom, ove štandove koji su položeni i koji na kojima se predstavljaju riječki obrtnici. A u tom istom terminu u Riječkoj katedrali će se dogoditi koncert Agnes Boži ansambla Lado. Pola sata kasnije

To ćemo spomenuti još jednom malo kasnije. 32. županijsko vatrogasno natjecanje se danas događa podmlatka i mladeži Primorsko-goranske županije, danas u Prezidu. Dakle, organizator natjecanja je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, a su organizatori su njihova zajednica Čabarska i domaćin, dakako, DVD Prezid. Biće to izlučnog karaktera za nastup na 17. državnom natjecanju vatrogasne mladeži, tako da želim vam dobre rezultate. U 14. sve, pardon, počinje već ujutro u 9.30, u 14.30 ćemo znati ko su bili oni najbolji koji će ići na državno natjecanje. Klub Navijača Armada danas pak u središtu Čavli priprema spektakularnu proslavu u sklopu koje će se peći vol sražnja i šta mislite što će se još kuhati? Palenta kompirica, da kako, jel? Nakon sjajne lanjske proslave Dravu Dragi, kada se iznimno sadržajan programom obilježila dvostarka kruna rijeke, ove armada godine nastavlja u istom ritmu i nizom zanimljivih i poticajnih poruka. Čitavu priču smjestili su na prostor velikog parkirališta nedaleko Doma kulture u samom središtu Čavije i pozivaju sve navijače i simpatizere rijeke, kao i one koji će to tek postati. Armada Grobnik poziva goste u Čavije od 15 sati, od 3 za polne, kada će se početi skidati prve porcije vola sražnja. Znate kako se vol peče, jel? Izvana prema unutra. Bolje nego kebab, jel tako? Bolje, da. I bit će sigurno vela fešta, naime, tu će biti Fiume Band, a sve će završiti negdje u noći, negdje, dakle, oko možda 2-3 ujutro, ako ne i kasnije. Danas oko 9 na večer, oko 21, nastupit će i Žarko Žeželić, poznatiji pod nadivkom Prdela, koji je svojedobno oduševio na festivalu Grobnička skala. Kad je Žeželić, mora biti to pogrobnički. Kad smo već kod ove sportske zabavne manifestacije, vaterpolisti Primorja, spomenimo i to, danas od 19 sati na bazenima Kantrida igraju prvu utakmicu borbi za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske i nastup na Eurokupu. Protivnik u seriji na dvije pobjede je težak Dubrovački Jug. I možda za kraj spomenimo da, pred kraj, da oni koji danas će ipak odlučiti malo sjest doma na večer i pogledati šta je novoga na svjetskom prvenstvu u nogometu, da vam se danas događa u onom večernjem terminu 21 sat, prvo kolo bez skupine svjetskog nogometnog prvenstva, igraju Švicarska i Katar. Švicarska je kao favorit skupine, vidit ćemo kako će to završiti. Za kraj ću vas još jednom posjetiti, dakle danas 18 sati na terminalu u sklopu Fiumanke, Bil sam i ja se zove koncert, Dule i Bonaca i Finta Demona, a mi slušamo upravo cover Mačka zvoloskega Finta Demone.

0: želimo radio jutro.
1: Puntapé.
2: Jožica Mikičić, Rusulica. Kod ptica s belim i kreljuti oblačić po vrtu plahuta. Diši, Rusulica, mićešna, črljena.

0: 8:30, ovu pjesmu posvećujemo našem izborniku Daliću, jel tako? Zlatko. Doduše, pjesma se zove Slatko, ali vrlo sliči na Zlatko, pa onda, evo, neka je za Dalića. A ne za Canjugu, recimo, ako je neko to pomislio. Jel tako, Bane, a? Dakle, 8:30, 8:31, nakon Zlatko, vrijeme je za...
1: Kamo danas?

Pozdravljamo i župana Komadinu, emeritusa, bivšeg župana, kako se to kaže, emeritus, kad profesor ode u mirovinu, uvijek ostaje profesor, jel? Danas je jedan od onih dana koji obiluje događanjima, stvarno obiluje događanjima, usred smo proslave obilježavanja Dana Svetog Vida, nabrojali smo dosta toga već u sklopu naše rubrike Najava događaja, a evo nešto vezano uz, dakle, kamo danas, još ćemo vas podsjetiti, dakle, jednom, dakle, 4 tenora, večeras besplatan ulaz na Trgu Riječke rezolucije, na terminalu Finta Demona i Dule, možete ići, dakle, u muzeje, možete obići svašta, pogledati Klimta nepoznatog za ništa kuna, odnosno za 0 eura, tako da iskoristite te prilike. A u sklopu programa u Dječjoj kući, odnosno obilježavanja Dana Svetog Vida u Dječjoj kući, oko nje održava se Vidov tobogančić, namijenjen djeci svih uzrasta, pa tu ima, dakle, programa već ovog jutarnjeg, radionica žirafe s rive, dok se u dvorištu Dječje kuće održavaju pričonice, cirkuske radionice, izrada poj rekvizita, izrada brodica od recikliranih materijala. Stvarno jedno obilje događaja danas i u Dječjoj kući i u dvorištu Dječje kuće, sve vezano uz proslavu, odnosno obilježavanja Dana Svetog Vida. Danas u 19.30 u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca premijerno će biti izvedena i nova predstava talijanske drame Moj sin samo malo sporije hoda, nastalo u koprodukciji sa teatrom Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Eto, pođite, dakle, pogledati novu talijansku dramu, novu predstavu talijanske drame u 19.30 u Zajc. U HKD-u na Sušaku pak možete pogledati od 19 sati autorsku predstavu S onu stranu ogledala, nastalu u sklopu redovnog edukacijskog programa kazališnih radionica umjetničke organizacije Krila. Danas od 21.30 na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Kalvarija se prikazuje predstava Mission Impossible, a danas u Škrljevu od 21 sat u Domu kulture prikazuje se nova kazališna predstava Stilske vježbe, e sad nova. Nova u izvedbi Irene Gardinić i Marija Lipovšeka, naime, predstava je jedna od najdugovječnijih ikada, valjda. Proslavili su je Pero Kvrgić i Lela Margetić, koji su je 50 godina davali. Brojni su i francuski autori, budući da je francusko književno djelo u pitanju, također, odnosno glumci i glumice igrali. I u Americi, u Engleskoj, predstava vrlo omiljena među glumcima i glumicama. Eto, dakle, kako će to izgledati, kako to izgleda u interpretaciji Irene i Marija, možete pogledati u Škrljevu 21 sat, Stilske vježbe. U Lovranu se održava program Dani Črešanjva Lovrane, još počinje to u 10 sati, također u onom matineja terminu sa dječjim radionicama, izrade gumenih bombona te glazbenim nastupom Mystic Rose Duo, a onda tijekom cijeloga dana bogat program, nastup tribute duo Oliver Dragojević, rezanje podjela tradicionalnog 10-metarskog štrudla, nešto kasnije, nemojte također ako ste u Lovranu propustiti sve vezano uz Dane Črešanje. U Ičićima pak, ako ste, to je dosta blizu, danas središte je rekreacije programom koji je otvoren za sve željne spajanja ljetnog uživanja sa zanimljivim rekreacijskim sadržajem. Počinje sve od 10 pa do 15. Festival sportske rekreacije u Ičićima. Kad smo kod rekreacije, dapače i malo zaozbiljnije, trkače i trkačice, Fužinarska lisica je sportska rekreativna trkačka manifestacija, dakle u Fužinama, u Gorskom Kotaru. Danas start i cilj svih utrka na brani u centru Fužina, dječje trke starte u 17, u 17.30 održat će se start utrka na 618 km i štafeta, a proglašenje u 20, pa onda zabava uz grupu Aurora do kasnih sati. I možda da zaključimo, vidiš, zaboravio sam ti Branko spomenut to, ali zna Branko, samo ne znam hoće li brzo reagirati pa me iznenadite. Naime, Jonathan večera svirao na ljetnoj pozornici u Opatiji, jer je došao taj trenutak kada će Jonathan zajedno sa Riječkom filharmonijom, jel tako, odraditi još jedan sjajan koncert. Odradili su to već i prije, evo neki dan su nastupali i sa Jonathan zajedno sa filharmoničarima vezano uz proslavu
Lučke uprave, tako je, Lučke uprave, 30 godina Lučke uprave, a već ste imali prigodu i u kazalištu gledati taj njihov sjajan nastup koji Olja Dešić sredio aranžmane, raspisao partiture i što god je bilo naravno potrebno. Večeras, znači Jonathan u Opatiji na ljetnoj pozornici. Uživajte.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, u ploju priču, jer važno će biti reći bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis, ostani u pokretu.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
0: Ne propustite Amires Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
5: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Rashladite se uz omiljene Bondi sladolede i njihove neodoljive okuse. Potražite ih u Tomiju po top cijenama, jer svaki dan je dan za Bondi sladoled. Tomi, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Kaže Nina Badrić, ajmo live, lijepo je biti živ u ovo lijepo bistro jutro, ne prevruće. Idemo put Državnog hidrometeorološkog zavoda, Riječkog ureda, tamo nas čeka meteorolog Igor Lisac. Igore, bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima Radija Rijeke.
1: Jeste se naspavali, Igore?
2: Tako.
1: Dobro bi bilo još malo da je bilo slobodnog vremena.
2: Da.
1: Ali treba nešto raditi, treba obavijestiti naše slušatelje kako će vrijeme biti, a u ostalom treba plaću zaraditi jer neće se gipsani lauvi sami na kapiju staviti, jel tako, Igore?
2: Da, netko treba reći da će biti sunčano.
1: Neko treba to reći, a Igor će reći. Igore, što se sprema?
2: Pa evo, što se tiče današnjeg dana i dana koji slijede, uglavnom opis je sunčano vrijeme, no u ponedjeljak znojak će se ubaciti jedna promjenica u tu cijelu priču, sa sjevera se spušta dolina, a zajedno s njom i nestabilnosti, tako da se očekuje kiša i malo oblačnije vrijeme, no nakon ponedjeljka već od utorka opet tlak u porastu i očekuje na sunčano i stabilnije vrijeme. Trenutno zbog svega nad čitavim područjem je pretežno sunčano, ponegdje čak uz umjerenu na oblaku, vjetar je uglavnom slab, more mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka u Rijeci u 8 sati bilo je 19 Celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 16, a maksimalna jučer 25. Tlak zraka je bio 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 63%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Otočac 1, Plitvička jezera 3, Crni Lug 9, Malinska Platak 10, Opatija, Vransko jezero na Cresu, Zavižan 11, Crikvenica 12, Gospić, Mali Lošinj, Park 13, Polje Čepić, Porer, Delnice 14, Ogulin 15, Pazin, Grobnik, Klana, Učka, Poklon 16, Kukuljanovo 17, Rijeka, Kostrena, Viškovo, Kastav 19, Pula, Aerodrom Rab, Krk, Aerodrom Rovinj, Senj, Dobrin 21, Sveti Ivan na Pučini, Cres 22, te Pula i Sila 23 Celzijeva stupnja. Minimalne temperature zraka u Gorskom Kotarovici od 7 do 10, a na preostalom prostoru od 10 do 18 Celzijevi stupnjeva. Temperatura mora od 16 do 22, a tlak zraka se kreće od 1020 do 1021 hektopaskal, te je u blagom porastu. Današnje vrijeme je pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku, poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći okretati na jugo. More u tim prilikama mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura očekuje se od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju dosta slično vrijeme, pretežno sunčano, uz malo do umjerenu na oblaku, no na večer i u noći na ponedjeljak porast na oblake sa sjevera, koji već tada ponegdje može biti popraćen kišom. Puhat će slabo do umjereno, mjestnice pojačano, jugo-jugozapadni vjetar u nedjelju, a more će biti mirno do malo na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom porastu, jače kod jutarnjih u Ugorskoj Hrvatskoj. Preksutra u ponedjeljak, rekli smo pod utjecajem prolaska oslabljene fronte, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ta sunčana razdoblja će biti češća u Istri na Kvarneru, no cjelokupno će biti nestabilno, tako da je ponegdje moguća kiša te čak i pljuskovi s grmljavinom i intenzivnije vrijeme se očekuje u ponedjeljak prije podne. Što se tiče vjetra, puhat će slabo do umjereno, mjestimice i jako jugo, a temperatura zraka jutarnja blago raste, a dnevno u padu u Gorskom Kotaru i Lici. Ostali dani od utorka, rekli smo, opet stabilnije, porast tlaka i sunčanije.
1: Dobro, neki dan kad sam pričao s vašom kolegicom Danielom, učinilo mi se da će to već od nedjelje, ali super je da se pomaklo za ponedjeljak, pa ćemo moći živati u ovom vikendu, onako u punini ovog vikenda, pa bilo to makar spavati do podne kad neko to poželi tako, jel da, Igore, a možda ići u neku prirodu i planinarenje, jel?
2: Tako je, tako, bitno da je ovaj vikend sunčan,
1: tako
2: odalje ćemo lako.
1: Tako je, pa ćemo nekako prigrmiti. Igore, hvala vam puno, Igoru Lisu zahvala, čujemo se naravno nešto poslije podnevnim satima, onom kasnim terminu, do tada, do slušanja.
2: Hvala vama i lijep pozdrav.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
3: Emisija za selo i poljoprivredu. Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
7: HR Mreža. Oglasi.

Slušamo Berikine u 9 sati 10 minuta, dobro jutro ili dobar dan svima, evo nam polako dan postaje sve topli i trenutno smo na 21 stupanj od onih nekih 18 kad smo došli mi ujutro ovdje i gledali u termometre, situacija se malo popravlja. U Hrvatskoj se svake 10 godina obavlja popis stanovništva, provodi popis stanovništva, zapravo to je bolji termin, poražavajući su dakako podaci o broju stanovnika, sve nas je manje, oni neki drugi su dobri koji pokazuju da su uvjeti za život recimo sve bolji, ali evo, nažalost, sve nas je manje. Nadamo se da će se taj trend jednog dana zaustaviti i okrenuti u suprotnom smjeru, na koji način o tome neka brinu, dakle, i oni demografi i predstavnici u vladi kojima je to posao. Još jedno motrenje mjeri svaki 10 godina, odnosno provodi svaki 10 godina, doduše ove godine tek drugi puta. Naime, provela se druga nacionalna inventura šumskih resursa. Ona od prije 10 godina je pokazala što je pokazala, a ova 10 godina kasnije pokazala je stabilnost, održivost i blago povećanje šumskih površina od 2,3% nekih, kako su ono rekli, hektara, čini mi se, 54.000 hektara više imamo nego prije 10 godina pod šumama, što je stvarno evo, pohvalno, dakle, u odnosu na prethodno desetljeće. Hrvatske šume koje pokrivaju 2.977.000 hektara, ključan su ekološki sustav koji skladišti 643 milijuna tona ugljika uz održivo korištenje od 62% godišnjeg prirasta. Neka čujemo naravno naše šume, naša mora i sve naše zeleno i plavo kako bi ga ostavili u našu lijepu zemlju još ljepšom za djecu i unuke koji dolaze.

0: Hvala lijepa. Subota obiluje događanjima u Rijeci i okolici, pogotovo u Rijeci. Vezana su događanja brojna uz obilježavanja Dana Svetog Vida, a i Dječja kuća se uključila u također, dakle, obilježavanje tog dana, ali i programa za mališane. Doduše, mališani su već jučer bili glavne zvijezde u zgradi gradskog poglavarstva, gdje su primali svi Vito, Vide i ostale inačice i zvedenice njihovog imena od gradonačelnice Srebrnjake, a danas će letjeti do snova, kako kaže Jelena Radan, u Dječjoj kući ispred Dječje kuće. Tim povodom nazvali smo Kristijana Benića, spiritusa movensa programa Arta Kvarta Benčić, koji će za slušatelje Radio Rijeke nas malo bolje uputiti. Gospodine Beniću, dobro vam jutro ili dobar dan?
1: Evo, dobro jutro, hvala na lijepim riječima.
0: Što je danas sve i od kada se može konzumirati spremno u Dječjoj kući?
1: Pa evo, znači, gradska knjižnica Rijeka se i ove godine uključila u program obilježavanja dana našega grada. Kroz platformu Dječje kuće ono možemo raditi stvarno raznoliko, tako je i danas. Imamo jutarnji i poslijepodnevni program. Ovaj jutarnji je onako gušći, dinamični i žešći, da tako kažem. Akcija traje od 10 sati pa nadalje tamo negdje do 13 sati. Više je tu radionica različitog tipa, uvijek su ruke onako nekako zaposlene, pa ću ja onako kroz kratko provesti kroz sve njih. Tu su žirafe s rive u organizaciji Muzeja grada Rijeke, koje su inspirirane riječkim dizalicama, naravno. Svi zainteresirani za priču mogu skočiti na naše male brežuljke gdje se održava spust niz priču. Oni više onako žonglerskih i cirkuskih sklonosti imaju pripremljen hod po špagi i trening poji poja, jako zanimljivo onako cirkuska žonglerska vještina. Oni koji žele više malo ruke zaposliti, ta tvoja barka mala, ulovi ribicu, onako male rukotvorne radionice na koje je slobodan dolazak, znači tko prolazi može uletiti i raditi. Danas vam je ovdje ansambl Lado koji nam predstavlja slikovnicu Mačka Lada i Lado. A razgibat će nas 4-godišnja doba gradskog kazališta Lutaka Rijeka, onako jedna trening predstava.
0: Odlično.
1: Kako volim reći.
0: Pretpostavljam da onda treba djecu malo odvesti, nahraniti, jel, da malo odmore, možda odspavaju, uzmu koji take nap onako na kratko, onda se vrate u poslijepodnevnim satima. Ako roditelji uspiju također skupiti energiju nakon silnih ovih intenzivnih aktivnosti.
1: Ma tako je, ne, ali evo i lijepo i to ugodno poslije podne kroz radionicu ovako pripovjedanja, znači uz jedne ono posebne igrajuće karte, djeca stvaraju vlastitu priču, onda tu je jedna zelena radionica, sadnja, ono rekli smo posadima neštricu, ne, pa sad vi pogodite šta se sve treba posaditi za jednu dobru maneštru. Te se još i radi balzam za usne, onako, jel da, ljeto, okay. Temperature, klimatizacije, na sve to utječu, ali eto isto onako ležerno, malo rukotvorno, malo zdravo, malo zeleno i naravno uvijek uz priču.
0: Čini mi se da tu što šta daje se naučiti i roditeljima, a ne samo djeci vezano uz ko ne radi baš najbolje maneštrice ili balzame za usne, super će doći, jel da?
1: Pa tako je, da, dobro, dobro kažete i stvarno i volimo je da su zapravo i te aktivnosti više obiteljskog tipa. Ponekad su ono djeca samostalni sudionici, ali stvarno ono često to traži sudjelovanje i roditelja, u današnjem ono dosta i kaotičnom ritmu i svega, to je djeci dosta vrijedno i to neko zajedničko stvaranje ostavi neki.
0: Pažljivo, osmišljeno dakle da bude i djeci zanimljivo, ali da dakle djeca i roditelji se dodatno vezuju uz zajedničke aktivnosti jer uvijek je tako, dakle više sreće i više veselja. Ono što je dobro također, ne treba se ništa specijalno najavljivati, kao što ste rekli malo prije, ko dođe prođe, nek se slobodno uključi, jel tako?
1: Tako, na većini aktivnosti je tako, tako da je to slobodan dolazak.
0: Super, ali kad ste mi već ovdje, gospodine Beniću, naime, školska godina je jučer završila, počinje, pardon, i onaj fantastični festival Tobogan već sljedećeg tjedna, jel tako? Tu će biti mnoštvo programa na koji se ipak treba pripremati i najavljivati unaprijed, pa evo 2-3 riječi, a možemo slobodno i drugi tjedan o tome, ali dajte sad kad ste već ovdje.
1: Pa tako je, znači od 18.6. počinje naše 10. izdanje Tobogana, taj 18.6. onako pravi festivalski dan, tu je ulaz slobodan na sve kreativne aktivnosti i na veliku večernju spektakl, izvedbu, odnosno noćnu paradu divovskih lutaka. Svi su pozvani u taj četvrtak, a onda ritmom do 4.7. pa ne znam, preko 50 različitih radionica, aktivnosti je unutra, ono, u širokom rasponu kreative. Najbolje je sve provjeriti na webu djecijakuća.hr i vidjeti na čemu još ima mjesta, jer kao što ste rekli, da, potrebne su prijave na većinu aktivnosti, a to vrlo brzo ode. No, ima tu i filmskih projekta na otvorenom, ima predstavi na kojima se može naći mjesto, tako da, eto, mislim da se svako će naći neki.
0: Brojne radionice, brojni programi već su popunjeni, jel tako? A još ovaj, za što ima mjesta, valja se prijaviti, a ko nije uspio ove godine možda uskočiti u nešto što je htio, valja druge godine imati na pameti malo ranije, jel tako, kad se objavljuju programi.
1: Tako je, uvijek je napeto i uvijek je i to pitanje kako nema mjesta, kako se već popunilo, to je radionički rad, on ipak ne trpi neke veće grupe sudionika, ne bi li ostao kvalitetan. Naravno da bi mi ono beskonačan broj svega, ali sve i naši resursi i dan, jasno, i sve ima svoje ograničenja.
0: A prijave idu po principu najbrži prst, da ne bi bilo, jel tako, nekakvih privilegija, veze i poznanstava, pa onda kao dođe prvi njemu u
1: prijavnicu. Sve ide vrlo je ono, kroz prijavnicu i redom sve prima i uvijek pozivamo ono da se stvarno i potrebno se i pojaviti na radionici, odnosno javiti da se ne stiže, jer tako se oslobađa mjesto za neku drugoga.
0: Super. Dakle, sljedeći četvrtak starta tobogan ispred dječje kuće, odnosno u art kvartu Benčić, ispred knjižnice, ispred cijelog onog, dakle na cijelom onom lijepom platou. I ako sam vas dobro čuo i razumio, imat ćete velike lutke.
1: Da, to su nam gosti iz Češke, onako svjetlosno veliko, i bit će više tih različitih nastupa kroz to kasno poslije podne i predvečer, tako da baš će biti interesantno.
0: Djeco, čuli ste, velike lutke će biti, ali prije svega, dakle, odite i danas uživajte u ovom programu vezanom uz Dane Svetog Vida, koji se danas obilježava cijeli dan s malom pauzom, onom poslije podnevnom terminu ručka, ispred, dakle, na platou i u dječjoj kući. Kristijanu Veniću, idenom tvorcu programa Art Kvarta Benčić, puno hvala na razgovoru. Gospodine Beniću, uživajte u danu, vjerujem da će biti puno posla i za vas, jel tako, danas?
1: Pa da, nikad ga ne manjka. Ako nečeg ne manjka, to je posla.
0: Dobro, neka ga. Dobro je dok ga ima. Hvala lijepa i čujemo se. Do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile, 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled, odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: Tvoje mjesto za spinzu uz koju se svi okupe. Jureći but bez kosti, 11,99 €. Tommy, znaš što voliš?
5: Život je...

Vjerujem da ste već doručkovali. Nadam se da niste od onih koji ne doju jutro. U izuzetno lažan obrok. E sad, hoće li biti palačinka s čokoladom, o čemu pjeva Mickey Souls, ili će biti možda slani doručak, ovisi o vašim preferencijama, ovisi i čim se bavite, odnosno kako vam izgleda dan. Evo recimo, slani doručak kažu da je zdravi, kao jaja, svježi sir, meso, povrće i tako dalje. Većina nutricionista smatra ga kao boljim izborom, ne nužno zdravim, boljim izborom za početak dana, jer su mu prednosti što proteini i masti pružaju dugotrajno osjećaj sitosti i stabiliziraju razinu šećera u krvi. Manja je šansa da ćete osjetiti možda nagli pad energije oko podneva, pa idealan za one koji možda žele smršaviti ili imati naporan radni dan. Danas je neradni dan, pa onda nadam se da ćete biti s manjim potrebama za, ne znam, puno kalorija. A slatki doručak, možda zobena kaša, voće, evo palačinke koje Miki spominje, daju brži nalet energije i potiče lučenje serotonina, što popravlja raspoloženje. Naravno, kad jedeš čokoladu u palačinki, da si ovo dobre volje. Ali, recimo, mana je to ako se temelji na bijelom šećeru i brašnu, poput krafni ili tako nekakvih pekarskih proizvoda, šećer brzo skoči, ali naglo padne, što dovodi do gladi i umora već nakon svega nekoliko sati vremena. Idealan je doduše za sportaše prije treninga ili dane kada ti treba jedan onako hrana za utjehu, što kažu. Pa ako volite slatko, pokušajte s onim malo boljim slatkom, slatkim poput zobene kaša s orašastim plodovima ili borovnicama, bez dodatnog bijelog šećera. A ako želite maksimalnu produktivnost, onda ljudi držite se jaja, kajgana, fritaja i to je nepobjedivo.

0: I njegovo jubilarno Kastavsko kulturno leto. Hoće durat od 28. 6. do 28. 8. Pridite aš, puno tega smo paričali za vas. Videjte na www.kkl.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
4: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051 22 66 20. Adria Renault Rijeka, Škurinje.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Očekuje nas politički bogata subota. SDP se prije podne sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će među ostalim raspravljati o zdravstvenim politikama, a saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u tri tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa. Koliki je to broj, članovi stranke najavila je, prikazat će i performansom.
2: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000. Idemo dalje.
0: Još malo hrvatskom zdravstvu, ali i pravosuđu, ali i s druge strane. U aferi Mikroskop sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovo je zatražio odgodu odlaska na istražavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder, a o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZ-a tek se treba odlučivati na zagrebačkom županijskom sudu. I svijeta. Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošlog mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve. I vraćamo se u naš kraj. Današnji dan je središnji dan 27. Fiumanke. Start najveće riječke regate predviđen je u 13 sati uz nastup malih bubnjara Rirok Akademije. Od 17 posjetitelje očekuje program na gatu Karoline Riječke i terminalu uz glazbu, druženje i umjetničke sadržaje. Na Riječkom lukobranu od 19 sati počinje jedriličarska fešta Bilsan i ja uz nastupe Duleta i Bonace te Finte Demona. Proglašenje pobjednika ovogodišnje Fiumanke održat će se u 20 sati i 30 minuta nakon čega slijedi nastavak koncertnog programa i večernje slavlje. A osim jedriličarske regate, Riječku subotu obilježit će i brojni drugi događaji vezani uz proslavu Dana Svetog Vida. Od 9 ujutro na zametu se već održavaju sportski susreti mjesnih odbora, oko podneva je predviđena besplatna i stručno vođena šetnja stalnim postavom Muzeja grada Rijeke i izložbom Nepoznati Klimt. Termin u 19 obilježit će obrtnički pub kviz u sklopu drugog sajma obrtništva, a u istom terminu u Riječkoj katedrali koncert Agnes Boži održava ansambl Lado. Pola sata kasnije na Korzu slijedi nastup riječkih mažuretkinja. Glazbeni dio subotnjeg programa u 20.30 na trgu Riječke rezolucije privode kraju četiri tenora.
1: Vremenska prognoza.
0: Eto, kad su takvi dani, kad se fešta Sveti Vid, onda je svega i svačega po gradu. A srećom pa je vrijeme prekrasno. Trenutne temperature u Rijeci 21 stupanj, nešto je svježi u Delnicama 18, Mali Lošinj i Rapsu na 22, Crikvenica na 23 stupnja. Očekuje nas sunčan dan uz malu domjerenu na oblaku, poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća je slaba kiša,

Karla Emerald nam svira, odnosno pjeva u 10 sati 13, gotovo 14 minuta. Evo nam informacije koja dolazi, odnosno od jučer, ali dolazi preko bare, nevezano uz nogomete. Znate da Amerikanci ovih dana obilježavaju 250 godina od njihove deklaracije neovisnosti s brojnim programima, a i tu bi se dalo pričati svašta o tome kakvi su im ti programi, jel? Evo recimo sutra se događa tuča, jel? Nije baš tuča, jel? Nije baš ono barska tuča, ali UFC borbe, Ultimate Fight Championship, dakle ispred Bijele kuće. Rekao bi čovjek, znaš, ono, 250 godišnjica deklaracije povijesne, bit će filharmonija, će nešto svirat, pa će nešto malo pjevat, onako, ozbiljni pjevači, ono, idiokrasi, jel, ono, tuča, samo se baš ne bacaju kečeri, nego su ipak malo ozbiljniji igrači. Ali nešto drugo sam htio reći, Trump po svaku cijenu želi ostaviti trag, dakle, u svom drugom mandatu, ali nekad mu i ne polazi od ruke, gradi nevoljere, stavlja svoje ime gdje god okreneš, no evo, javljaju od jučer da je uklanjanje imena njega, Donalda Trumpa, s pročelja zgrade Centra za izvedbene umjetnosti Johna Fitzgeralda Kennedy odgođeno zbog lošeg vremena, koje bi moglo predstavljati sigurnosne probleme za radnike, pa bi trebali vada danas to završiti. Jučer tijekom dana savezni sudac u Washingtonu je odbio zahtjev za privremeno zaustavljanje naloga o tom uklanjanju sa Kennedyjevog centra, uklanjanju naslova Donalda Trumpa. Američki okružni sudac rekao je da neće ukinuti nalog dok savezni žalbeni sud razmatra njegovu presudu da samo Kongres može preimenovati mjesto u spomen na bivšeg predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy u Kennedyja u glavnom gradu zemlje. Odvjetnici zastupnice Joyce Betty, inače demokratkinje iz Ohaja, koja je podnijela tužbu, u zajedničkoj su izjavi rekli da je zakon tu vrlo jasan. Samo Kongres može promijeniti ime Kennedyjevog centra, a ne predsjednik koji je trenutno na vlasti. Spremni smo na sve što bi Trump mogao još pokušati, ali njegova očajnička nastojanja samo dodatno pogoršavaju situaciju za njega, rekli su suosnivači organizacije Democracy Defense Action, bliske demokratima, i Nathaniel Zelinski iz Washington Ligation grupe. Inače, presuđeno je, dakle, 29. svibnja, da samo Kongres može preimenovati umjetnički centar. Njihov nalog zahtijevao je da se Trumpovo ime ukloni s pročelja zgrade, njezine web stranice i drugih materijala do petka, međutim, zbog lošeg vremena se to još nije provelo. A zbog lošeg vremena su Americi utakmice prekidaju, znate i sami, ako pukne grom, odnosno mulja u 15 km krugu od održavanja utakmice, onda svi idu malo na pauzu. Takva su sad vremena, jel? Popodnevni pljuskovi i grmljevine u Americi uobičajeni. A hoće li, nije se pojavio na otvaranju, a hoće li se na zatvaranju pojaviti dobitnik Fifine nagrade za mir? Vjerojatno hoće. Hoće li svoje ime još negdje okačiti na zid? Pa vjerojatno hoće i to. Hoće li u nastavku programa svirati dalje Parov Stellar? Hoće i na frekvencijama Radio Rijeke.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
2: Ovaj petak u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.

0: života. Sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametnih.

0: Radio Rijeka. Marketing. Slušajte pozorno, u narednih par minuta naša Hana je razgovarala sa svojom gošćom. Imamo i nagradu za one koji budu pozorno slušali sadržaj i koji budu točno odgovorili naravno na postavljeno pitanje. U svakom slučaju, vrijedna nagrada za one koji prate što ima novo u tvrtki Unikem.
1: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
2: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima, njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
1: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
2: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnijezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
1: Koje su novosti iz linije efekt?
2: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
1: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
3: Imam rješenje!
4: Efekt proizvodi. 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
0: Eto, jeste čuli, jeste slušali? Sad znate kako se riješiti svih tih dosadnih buba, smrdljivih martina, mrava, komaraca i ostaloga u razgovoru naše Hane i Milice iz Unikema. A vas pozivamo na 210-777, na broj telefona Radio Rijeke, s predbrojem da kako 051 zovete li s mobitela ili van županije, da nas nazovete. Ja ću vam postaviti vrlo jednostavno pitanje, siguran sam da ćete znati odgovor i nagrada slijedi. Halo, halo, dobar dan ili dobro jutro.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Ko je s nama?
5: Marija.
0: Bog Marija, jeste dobro?
5: Da.
0: I vas živciraju te bube i to poljeti.
5: Da, jako.
0: Ko je najviše, ko je najviše?
5: Smrdljivi martini i nekakve i one škarice.
0: Sad su počele, da, jeste primijetili?
5: Da. Molim?
0: I primijetili ste, sad ih ima baš jako puno tih škarica.
5: Da, nego šta?
0: Ne znam šta su radili.
5: Imamo kuću i okućnicu i vrt i stabla, tako da ima ih svuda.
0: Ajde, nadam se da ćete onda dobiti nagradu na Unikema, pa ću vas pitati kako se zove linija učinkovitih proizvoda protiv letećih i puzećih štetnih kukaca.
5: Efekt.
0: Tako je, bravo Marija, točno. Evo, ovaj najbrži i najtočniji odgovor naše Marije bit će nagrađen s paketom proizvodima Efekt. Marija, recite mi broj telefona vaš.
5: 091
0: 785 6898. Evo, ako u ponedjeljak ćemo vas nazvati vjerojatno ili naša Hana koja je razgovarala s Milicom ili Meri, kolegica iz marketinga, pa će vam uzeti adresu i to dobit ćete poštom vjerojatno doma, dakle jedan poklon paket i vjerujem da ćete se riješiti svih tih buba zahvaljujući ovom efekt liniji.
5: Hvala.
0: Hvala vama Marija, ugodno vam ljeto, bog.
5: Hvala, doviđenja.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berijen misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ne propustite Amires Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
3: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2 euro 79. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dakle, stajnemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć.

0: to, to je to. Izvrsno.
1: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
2: Kafe. Našu današnju emisiju Kafe došao je Boris Barbarić, ravnatelj Opatijske gimnazije Eugena Kumičića, kojem želim dobar dan. Gospodine Barbariću, dobar vam dan.
3: Dobar dan, Dražene, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Rijeke.
2: Možemo na ti, Boris. Može. Boris, mlad čovjek, ja se furam da sam mlad, onda možemo. To naravno neće nipošto umanjiti važnost tema o kojima ćemo mi danas pričati u našoj rubrici. Boris, sorry što ti nisam stigao kavu napraviti, ali naručit ćemo ako treba.
3: Nema problem.
2: Preko veze. Naime, jučer su osnovnoškolci završili svoje školovanje, ako ne ideš baš na produžni, jel tako, jel? I oni koji su završili osme razrede itekako su sad pred važnim odlukama, koju će školu upisati, hoće li to biti možda neka gimnazija, možda strukovna, koje čini se, su pa, možda popularnije i nastoje se popularizirati u Hrvatskoj, ali evo više o tome i jednom novom programu interesantnom koje je Opatijska gimnazija uvela u narednim minutama. Boris, za početak, ajdemo reći slušateljima koje su procedure, što trebaju djeca, odnosno njihovi roditelji učiniti sad u ovom razdoblju ako su upravo završili osmi razred.
3: Pa prvo bih rekao da ih u potpunosti razumijem i ja sam prijašnjih godina evo se nalazio u sličnoj situaciji, već sam dvoje djece upisao u srednju školu, stariji još i završio, imam i treće koje će me tek čekati za nekoliko godina, ali shvaćam iz te perspektive da jeste jedan određeni stres jer je to jedna važna odluka, iako nije presudna. Ono što zasigurno u ovom periodu svi trebaju znati jeste da upisi u srednje škole se vežu uz dva temeljna dokumenta Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a to je pravilnik o elementima i kriterijima upisa u prvi razred srednjih škola i odluka o upisu učenika u srednje škole.
2: Što oni nose? Što, dakle, propisuju?
3: Pa to su dva dokumenta koja su vrlo slična, ali različita. Pravilnik je zapravo jedan trajni dokument u kojem se ministarstvo propisuje određene kriterije, elemente koji su trajni na jedno duže vremensko razdoblje, dok odluka je više tehničke naravi i ona se svake godine mijenja i ovisno najvećim dijelom ovisi o terminima i datumima vezano za prijavu upisa, za učenike koji planiraju upisati odjele, sportske odjele ili učenike s teškoćama u razvoju. Jako je bitno da se pridržavaju svih tih datuma i termina, jer je zapravo sve ide preko nacionalnog informacijskog sustava upisa i prijava u srednje škole.
2: Tako govori, dakle, ravnatelj, vrlo, dakle, to precizno, nema šta da fali, jel, datumi i sve, apsolutno, slažem se. Boris, malo prije kad sam te pitao, prije nego smo krenuli u razgovor, kako sam ja čovjek starog kova i zaboravio sam već na ova nova, na promjene koje su uslijedile, danas upisi se fizički gotovo ni ne izvršavaju, tako sve se vrši putem interneta, online, kroz obrasce i kako.
3: Tako što je sve zapravo online pomoću zapravo toga sustava koji je jedinstveni za cijelu Republiku Hrvatsku, bez obzira gdje ste završili osnovnu školu, dakle vi se pomoću toga sustava možete prijaviti u bilo koju školu u Republici Hrvatskoj, tako je i nemali broj učenika koji svake godine dolazi kod nas iz drugih županija i upisuje se i onda bivaju smješteni u učeničke domove koji su kod nas u Primorsko-goranskoj županiji.
2: Koliko djeca mogu birati gimnazija ili srednjih škola koje žele, imali tu nekakva selekcija, prvi izbor, drugi izbor, znači ono kao kod fakulteta ili ne znam.
3: Pa rekao bih da naša županija uistinu evo već duži niz godina radi na kvaliteti i na inovativnoj ponudi novih ponuda programa za srednjoškolce, tako da ove godine ih je preko 90, blizu 100 programa koji učenici mogu izabrati, uključujući zapravo sve i umjetničke i strukovne, trogodišnje, četverogodišnje i gimnazijske programe. Dakle, to je zbilja jedan veliki bazen i učenici sami zapravo kod tog odabira mogu birati, sebi postaviti 6 prioriteta.
2: To sam pitao. Dakle, staviš recimo hoću GAM ili hoću, ne znam, Eugena Kumičića kao prvi prioritet, pa GAM kao drugi ili prvu Hrvatsku, ne znam, kao treći. I onda ako ne upadneš u prvu, drugi koji...
3: Onda je drugi koji je, treći onda ide i tako dalje, sve do 6. do koji je. Iako učenici u tome razdoblju mijenjaju malo, šetaju, izviđaju situaciju kako funkcionira. Prijave u sustav su započele već 1. lipnja i to je bitno naglasiti da postoji razlika ono kada u medijima se kaže počele su prijave pa misle sad krenulo je. Ne. Postoji razlika između prijava u sustav i odabira obrazovnog programa. Prijave u sustav su krenule 1. lipnja,
2: dobro,
3: a odabir obrazovnih programa kreću 24. lipnja.
2: Ok, znači da ima još dovoljno vremena da se djeca eventualno predomisle da stave nešto drugo za prioritet, što kaže.

0: Pa ja bih rekao da su općenito tu gimnazije u jednoj prednosti. Upravo zbog toga...
1: Ne moraš se odlučiti.
0: Ne moraš se odlučiti jer one daju zbilja jednu širinu, jer učenik koji završi gimnaziju, bez obzira gdje, njemu su otvorena širom vrata za dalje, i osim onih učenika koji zbilja znaju što bi htjeli upisati, koji strukovni smjer, koja ih struka zanima, oni stvarno idu i tu mogu jako puno profitirati i kod završetka, no činjenica je da veći broj učenika ipak i sve više ne zna, što osobito jer živimo u vremenu kad ni mi sami ne znamo što će za 5-10 godina, koja će se nova zanimanja otvoriti.
1: Stvar. Koja će stara umrijeti, da, koja više neće ni postojati.
0: Tako da je gimnazijsko obrazovanje u tom kontekstu i treba ići u širenju zapravo perspektiva i vještina koje će učenicima širiti jedan kontekst vremena u kojem živimo.
1: Evo, upravo ta moć adaptacije, zapravo prilagodbe nekim novonastalim situacijama u društvu je odlika, čini se, i gimnazije Eugena Kumičića. Evidentan je pad interesa za jezične smjerove, jel tako, i to je već tako godinama, čini mi se, u Hrvatskoj. Koji su uzroci tome? Sad smo malo prije mi pričali o tome, tu bi se moglo špekulirati, jel, nove tehnologije koje se mogu prevesti vrlo brzo i ne znam što bi moglo biti, ali uglavnom vi nastojite, također, dakle, u vašoj školi primjetan pad interesa, vi nastojite doskočiti otvaranjem novih smjerova. Kreće diplomatska gimnazija i to mi se čini da je jedinstveni slučaj u Hrvatskoj trenutno.
0: Što se tiče jezične gimnazije, mi stvarno kontinuirano pratimo, radimo analize nakon svake godine upisa, i ono što se nama dogodilo osobito u zadnje dvije godine je jedan značajan pad interesa za tu jezičnu gimnaziju, i onda smo malo
1: za
0: jednostavno
1: sve jezike,
0: gledali.
1: Ili za određene samo, ili za sve?
0: Općenito, dakle, za jezični smjer. Gimnazijski jezični smjer. Mi smo malo gledali, ali ja sam razgovarao i s kolegama ravnateljima iz drugih gimnazija po Republici Hrvatskoj i svi osjete taj pad interesa za upis učenika u jezične gimnazije u pojedinim gradovima pogotovo.
1: Jeste li razmišljali, jeste pričali o tome zašto je to o tome, tako?
0: Pa ne znam, vjerojatno možda jer sama taj naziv jezična gimnazija i naglasak na tim jezicima, možda i ti jezici nisu više toliko na taj način na vrijednosti kao što su bili kroz ljude koji su zapravo i prevoditelje i one koji su ih imali, kada sada imamo svakojake načine kako na brzinu možemo prevesti bilo koji tekst, bilo što, tako da s te strane mislim da je umjetna inteligencija, suvremene tehnologije, da su tu
1: zabile čavao u lijes
0: na neki način, ali možda nas i pokrenule da napravimo nešto novo, da budemo u korak s vremenom.
1: U korak vremenom, što nudi, dakle, Kumičića diplomatski smjer? Što je diplomatski smjer? Dakle, godine otpisajete ga, jel tako, program ministarstvo izdalo, potvrdilo?
0: Tako je. Pa to je bio jedan zbilja naš zajednički projekt, mogu reći svih nas, cjelokupne škole, za koji apsolutno smo svi stali uz njega. Godinu dana smo radili o njemu, to je jedan inovativni gimnazijski program i mogu reći da ta cijela procedura nije bila jednostavna i lagana, jer ne znam koliko vam je poznato, već 22 godine, znači od 2004. godine nije odobren niti jedan novi gimnazijski program u Republici Hrvatskoj. Posljednja je bila odobrena prirodoslovna. Pa ne znam sad je li netko tražio, ali koliko znam, nitko nije odobreno, nije nitko dobio. Mi smo dakle nakon 22 godine osmislili jedan novi inovativni gimnazijski program koji jeste temeljen na jakom gimnazijskom kurikulumu, temeljnom, obogaćen stranim jezicima, ali i novim predmetnim kurikulumima koji do sad nisu postojali u gimnazijskom programu. I to je bila ta procedura. Mi smo za te nove predmetne kurikulume morali dobiti pozitivno stručno mišljenje od Agencije za odgoj i obrazovanje, da bi nam na temelju toga ministarstvo zapravo verificiralo i odobrilo program koji smo dobili za provedbu od ove školske.
1: Koji su to novi kurikulumi, što oni sadrže, što će djeca koja odluče upisati diplomatski smjer, dakle diplomatsku gimnaziju, dobiti u svom obrazovanju, što će ih lakše usmjeriti dalje, sad, žele li baš u diplomaciju ili nešto što će im biti srodno, koji su dakle ti programi?
0: Oni novi predmetni kurikulumi koji smo mi obogatili, znači naš gimnazijski program diplomatske gimnazije, su povijest diplomacije u prvom i drugom razredu koji se sluša po jedan sat tjedno, zatim u trećem i četvrtom razredu su međunarodni odnosi i europske integracije, kao i komunikacijske vještine i retorika. To su dva predmeta koja se slušaju u trećem i četvrtom po jedan
1: sat. Koliko po jedan sat? Nije puno.
0: Tako je, sve je po jedan sat tjedno.

0: U četvrtom razredu još je javna diplomacija i protokol. Mi smo pokušali napraviti zbilja jednu optimalizaciju gimnazijskog kurikuluma, da učenici ne izgube ništa, da zadrže taj ja gimnazijski sustav, ali da im damo priliku i otvorimo neke nove perspektive kroz te predmetne kurikulume koji će im lakše ih na neki način možda usmjeriti u smislu i profesionalne orijentacije prema onome čemu gimnazije i služe, a to je da učenike usmjere na daljnje školovanje na visokim učilištima i fakultetima.
1: Tko je pisao programe, tko ih je osmislio, budući da sam prvi ste, jel tako, jel? Pa onda trebao je neko iz nule krenuti, from the scratch.
0: U tome je stvar da je cjelokupni program diplomatske gimnazije je u potpunosti osmišljen od nas, nastavnika i mene kao ravnatelja. Mi smo zapravo radili na tome i kroz aktive, i kroz dodatne razgovore, kroz planiranja, kroz sve. Osmišljavali smo cjelokupni program, satnicu, nove predmetne kurikulume, radili na njima, dorađivali i slali, tako da smo evo u petom mjesecu i dobili službeno i rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da
1: kad
0: program
1: ova prva godina ide. Počet ćete izvoziti ovaj, ću vidim ovaj program, lako ćete ga onda ustupiti nekome, jel da?
0: Nadamo se, evo, treba će je tako uvijek suglasnost onih koji su prvi pokrenuli.
1: Jasno,
0: tako
1: jasno.
0: Tako da bit će nam drago ukoliko ovaj program uistinu zaživi i ukoliko se pokaže da jeste jedan gimnazijski program budućnosti.
1: Hoće li vaši kadrovi biti u stanju to izvesti ili ćete se morati ekipirati još dodatno?
0: Sad, obzirom da je riječ samo o jednom razrednom odjelu, mi, dakle, napomena, dakle, mi u novoj školskoj godini 26-27 upisujemo jedan razredni odjel s 24 učenika. Uh-huh. I znači, nova zaposlenja zapravo idu minimalno i ona su sad za sad pokrivena unutar škole, ali obzirom kako se program bude širio i daljnji upisi, jasno da će onda trebati i nekih novih zaposlenja.
1: Ajde, kako očekujete onda ovaj situaciju po pitanju upisa? Puno djece, malo djece, više djece?
0: Pa jučer smo baš malo razgovarali kad smo imali ovaj
1: zadnji
0: dan, malo smo ovaj odahnuli, imali smo promociju ovaj školskog lista, dodjelu priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima i mentorima u ovoj školskoj godini.
1: Inače, Boris je donio Eugenije školski list koji je prekrasan, evo gledam ga, tu listam ga uručen je.
0: Priško smo jučer imali ovaj promociju, bit će danas i na društvenim mrežama i na web stranici, već je. Tako da, ovaj, tako da, evo, sve koje zanima, bit će i u digitalnom obliku mogućnost.
1: I što ste jučer došli do nekakvog zaključka?
0: Jednostavno da možemo očekivati sve. Uh-huh. Zbilja možemo očekivati jako dobar upis, možda možemo i slabi interes, ali činjenica je da mi od kad smo pokrenuli kampanju sa diplomatskom gimnazijom, od kad smo izišli u javnost, da je zbilja jako veliki interes i učenika i roditelja. 2. lipnja smo imali otvoreni dan škole na kojem je bilo zbilja do sad najveći broj roditelja, učenika koji su nas ovaj posjetili u odnosu na prošle godine, ali interes i medija, i ne samo interes nego jedna pozitivna povratna informacija, tako da zbilja ja osobno vjerujem u jedan dobar upisni krug i da će veliki broj učenika za kojima smo i osmislili ovaj program, a to su učenici koji su više naginju nekakvim društveno-humanističkim jezicima, koji su elokventni, komunikativni, koji žele surađivati, koji žele raditi timski, koji žele na neki način i ostvarivati međunarodne kontakte, međunarodnu suradnju. To je zapravo onaj bit i dodatni efekt koji ćemo mi provoditi kroz naše dodatne programe školskog kurikuluma, čime ćemo obogatiti i program osobito diplomatske gimnazije.
1: Diplomacija je inače jako zanimljiv posao koji je sve traženi i traženi. Hrvatska, evo, nešto se spore zapravo predsjednik i premijer oko potpisivanja ovaj diplomatskog osoblja, ali o tom potom, dok vi mladi budete završili vaše fakultete i krenuli možda diplomatskim putem, riješit će, neće biti više vjerojatno ni ovog predsjednika ni ovog premijera, pa onda o tom potom neki novi će to rješavati. Vi provodite i Erasmus programe, jel tako, u vašoj školi, a to je također se odlično uklapa, jel da, ta razmjena ovaj, i za smjerove evo, buduće diplomatske.
0: Naravno,
1: gimnazije.
0: To je jedan nezaobilazni ovaj korak, uključenost u međunarodne projekte. Tu je naš, evo, sad Priško završavamo i projekt Move Minds, nastavnici u digitalnoj eri, s kojima smo dosta pokrenuli i projekata u samoj školi kroz PBL projekte, određene aktivnosti i tako dalje, ali također nastavljamo sada preko ljeta, pripremamo i prijavu za novi Erasmus projekt gdje bi uključili i nove učenike, osobito učenike diplomatske gimnazije.
1: Neko bi rekao možda ili pretpostavio da bi se ovakav jedan smjer možda prvo pokrenuo u Zagrebu, međutim eto vi u Opatiji ste ga pokrenuli, vjerojatno će vam ovi iz zagrebačkih onih šminkerskih gimnazija malo zaviditi na tome, ali dobro, evo nek vas pitaju, posudit ćete im program ako treba. Recite mi, što roditelji dakle mogu onda savjetovati možda djeci, evo ako je sad ova misija, naš razgovor dopro do njih, koji, kakvi, šta, pravnici, budući ili
0: pa evo ono što
1: mladi filozofi,
0: mi je jako
1: ili
0: bitno tu naglasiti da možda ovaj samo na prvu diplomatska gimnazija nije isključivo vezan gimnazijski smjer za diplomaciju.
1: Znači, ko završi diplomatsku je možda bude liječnik jednog dana u
0: tako
1: životu.
0: Je. Mi smo imali našu kampanju sa tizerima, ista škola, novi smjer, možda si ti budući premijer, guverner, menadžer, mislim, bilo koja liderska pozicija. Ja bih rekao da roditeljima bih poručio, koliko zbilja vide svoje dijete koje najbolje poznaju, da ima i naginje tim komunikacijskim vještinama, da je otvoreno, da je društveno, da je zainteresirano za globalne, kako i lokalne probleme u zajednici, da voli biti aktivan u društvu. Rekao bih da je ovaj gimnazijski smjer izvrsna podloga baš za takve.
1: Takve djece sigurno nema puno, pogotovo ne nakon 8. razreda osnovne škole, ali ako prepoznajete dakle da je to vaše dijete, svakako ga pošaljite, uputite ga ovom ranom profesionalnom orijentacijom, ćete mu sigurno pomoći u životu, ali nek naravno dijete samo izabere i nek voli to što radi u životu. Recite mi Boris, još ste vi smjerova, čini mi se, bili predlagali, još ste nešto nekih promjena radili u gimnaziji, međutim nisu vam svi kurikulumi bili odobreni, jel tako, od strane ministarstva. Ne znači da neće možda sljedeće godine.
0: Tako je, najveća je stvar, mi smo zapravo razmišljali i o ponudi umjetničke gimnazije sa naglaskom na, to je gimnazijski program s naglaskom na filmsku umjetnost i medijsku kulturu. To je zapravo također nešto što bi bilo novo u našoj Primorsko-goranskoj županiji, no međutim zbog demografske situacije i zbog situacije gdje se ne mogu odobravati novi razredni odjeli, a nismo ga mogli kombinirati uz diplomatsku gimnaziju koja je zapravo prvi put kreće i kao takav ne može se kombinirati sa već postojećim gimnazijskim programom, jer program umjetničke gimnazije postoji u Novoj Gradiški i u Zagrebu.
1: Kako jedan su iskustva? Pričali ste s ljudima, pretpostavljam?
0: Da, bio sam naravno i u kontaktu s ravnateljicama tih škola, naravno privatna umjetnička gimnazija, oni su osnivači te ovaj škole i oni redovito svake godine upisuju negdje 50-ak učenika.
1: Veliki interes. Dosta,
0: je, veliki je interes, obzirom da je to veliki bazen Zagreb, tako da kolegica iz Nove Gradiške također mi je rekla da je prošle godine radila kombinaciju prirodoslovne i umjetničke, ali da ove godine ideš čisto sa umjetničkim razrednim odjelom, tako da evo, iz te strane se vidi da postoji interes i za takve, ali obzirom da u našoj županiji nema takav nijedan sličan smjer, tako da to isto bila jedna ideja, ali idemo korak po korak.
1: Dobro,
0: idemo,
1: ne znači napraviti da neće možda sljedeće godine ne odustaviti, tako toga.
0: Imamo mi također sve pripremljeno i za umjetničku gimnaziju, tako da evo, kad dođe vrijeme i na način na koji bude, nadam se da ćemo uspjeti i u tom projektu.
1: Možda ćemo dogodine u isto vrijeme na ovom istom mjestu pričati o novom smjeru umjetničke gimnazije, a i čini se da potrebe na tržištu rada također upućuju da bi jedna takva, pogotovo koja se naslanja na film, kako dobro došla danas tih kreatora sadržaja koji žive na neki način od svoga rada, takvog rada ima koliko god hoćeš, moglo bi im to isto pomoći, jel tako, da malo nekako dobiju strukturu, jel?
0: Tako je, osobito zbog toga što postoje ta vertikala nastavka na visokom obrazovanju, jer mi uvijek moramo gledati ne toliko samo gimnazija ne priprema učenike za tržište rada, nego zapravo prvenstveno za nastavak školovanja koji će im omogućiti karijere da postignu one koje žele.
1: Dobro, jeste li onda razgovarali možda kad već pričamo o diplomatskoj gimnaziji, neko, evo, stavljamo naglasak na tome i sa institucijama, možda Ministarstvo vanjskih poslova i to za eventualno neke izlete koje bi djeca otišla, uputila se malo iz prve ruke, vidjela kako to radi Gordan Grlić Radman ili neki bolji od njih, od njega, ili ako ima, ako postaje bolji od Grlića Radmana.
0: Mi smo napravili već prvi korak i uspostavili smo suradnju, odnosno kontakte sa našim veleposlanstvima i konzulatima koji se nalaze kod nas u Rijeci i
1: da su
0: partiji, tako da zbilja su bili. Mi smo ih zvali na proslavu našeg dana škole, tako da neki od njih su se odazvali i došli kao konzul Kraljevine Norveške, Slovačke, Nizozemske. Evo, bili su dakle i prisutni na proslavi dana škole, ali i planiramo također i s njima uspostaviti suradnju, osobito taj terenski vid nastave za učenike diplomatske gimnazije kojim planiramo, i naravno tu je Diplomatska akademija u Zagrebu s kojom također planiramo uspostaviti određenu suradnju, ali to i jeste taj jedan dodatni benefit učenika koji će upisati diplomatsku gimnaziju, ti susreti, komunikacije, gostujući predavači kod nas u gimnazije i terenska nastava.
1: Biće mjesta za praktični rad, dakle za ići negdje, obilaziti institucije, konzulate po Rijeci i same veleposlanstva.
0: Ali i medijske kuće u sklopu komunikacijskih vještina i retorike.
1: Otvorit ćemo naravno vrata djeci koja će doći iz diplomatskog smjera, iz diplomatske gimnazije Eugena Kumičića, koja upisuju ove godine, dakle njih 24, jel tako ste rekli, ćete ih primiti. Pa onda eto, još jednom poziv roditeljima, odnosno djeci koja su zainteresirana za ovako nešto, neka si izaberu to kao što prvi izbor, jel? Ili drugi, ili koji god žele, jel tako? Boris, još jednom hvala na dolasku u studio. Boris Barbarić, ravnatelj Opatijske gimnazije Eugena Kumičića, proteklih 20 minuta u studiju Radio Rijeke, pričao je i o upisima, ali pogotovo upisima u diplomatsku gimnaziju. Hvala na dolasku, svako dobro želim i čujemo se.
0: Dražene, hvala tebi i sretno svim osmašima i njihovim roditeljima. Lijepi pozdrav.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Ursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći Bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
0: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađite uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
6: Tvoje mjesto za miris svježine. Tekući deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Praškasti deterđent Ariel 5,5 kg 19,99 €. Tommy, znaš što voliš?

Sunčani dan je, kako kažu dečki iz Liverpoola, nije Liverpool, već je Liverpool jer su iz Rijeke, ali vole Beatlese. Voli Beatlese i naš Branimir Herceg, glazbeni urednik koji završava svoju smjenu. Goran Banić će još malo produžiti, tako Gogo, a? Bane moj, do kad, do dva, dva i pol ili tako nešto. A da, da, takvi su to, takav ti je život tehničarski. Ja ostajem još malo, još kratko, imam vam isporučiti jedne vijesti u podne i onda polako ću ja put svojim dnevnim preostalim obvezama i zadovoljstvima. Ostanite da kako uz program Radio Rijeke, evo stiže nam već brzo i Vedrana i već novi ljudi u poslijepodnevnu uru.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Saborske zastupnice stranke Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvile su listu dugu 200 metara s 440 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
1: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
2: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Sjedinjene Države javljaju da su srušile nekoliko iranskih bespilotnih letjelica iznad Hormoškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima pakistanski premijer objavio je da su Washington i Teheran dogovorili mirovni sporazum. Iz Washingtona poručuju da su obje se strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. No iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači ističe da su promjene još moguće. Riječ je o takozvanom memorandumu iz Islamabada, kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali o ključnom pitanju o obogaćivanju urana pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje ustraje na tome da prekid vatre mora uključivati Libanon. Tisuće Albanaca sinoć su ponovo izašle na ulice Tirane. Više od tjedan dana građani Albanije prosvjeduju protiv toga da Trumpov zet Jared Kushner u njihovoj zemlji gradi luksuzno odmaralište. Kushnerova investicijska tvrtka zainteresirana je za gradnju hotelskog kompleksa vrijednog 4,5 milijarde eura na nenaseljenom otoku. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada omogućila pristup državnom zemljištu bez javnog natječaja. Evo što još poručuju.
3: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta, to nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: Pod sloganom Bil sam i ja, otisnutom na službenim majicama manifestacije, za nepunih sat vremena iz Riječke luke će startati 27. po redu, odnosno izdanje jedriličarske regate Fiumanke. Regata je ove godine privukla znatan broj posjetitelja te potvrdila status događaja koju Rijeku kontinuirano promovira kao grad okrenut prema moru i jedrenju. Sve tri kategorije regata, obiteljska i medijska, će i ove godine imati zadovoljavajuć broj sudionika. Evo što nam je o tome, te o vremenskim uvjetima koji će pratiti jedriličare, rekao jedan od organizatora Fiumanke Dražen Zdelarec.
4: Imamo 140 potvrđenih prijava, znači brodovi koji su došli, preuzeli pakete, brojeve i očekujemo njih na startu. A prijava imamo trenutno 180, s tim da očekujemo da oni potvrde, pa ćemo vidjeti. Nadamo se što većem broju. U regatnoj skupini imamo više od 30 brodova, to su oni, kako bi mi rekli ovdje u žargonu, pile. Obiteljska skupina, njih će biti recimo oko 100. Medijska regata, 4 broda i to su brojke koje su realne, koje se pojavljuju svake godine. Znanošću Fiumanku, ono što smo gledali po prognozama, par modela je pokazalo vjetar da će to biti nekakav južni smjer, ne prejak, znači svojih nekih 7 do 8 čvorova, što bi značilo da će regatni brodovi odjedriti svoj cijeli kurs bez skraćenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Dobar vjetar u jedra i u leđa vam želimo. U danu koji je lijep, sunčan, topal, u Delnice su na 21, Rijeka je na 24, Baška 26, Crikvenica ima 27 stupnjeva Celzija. Očekuje na sunčan dan uz malo dumjerenu na oblaku, poslije podne uz jači razvoj oblaka moguće je slaba kiša, uglavnom unutrašnjosti. Puhaće slab, ovako kažu prognostičari, dakle u drugom dijelu dana mjestimice umjereni sjeverozapadni i zapadni koji kon prema kraju dana okreće na jugo. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura ići će od 24 do 29 stupnjeva Celzija.
5: Slušali ste vijesti.

prije tebe, prije mene, nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoje. Jednom sutra, možda nikad.

12.14, dobar dan, ove subote 13.6, jedne od onih subota koje stvarno izgledaju kao da cijeli grad živi. Nadam se da ste i vi negdje na tom putu ili da imate neke svoje planove za ovu subotu, a zaista ne nedostaje događaja Fjumanka, Dani Svetog Vida, ovaj sajam obrtnika na Korzu, Obris, samo neka od zbivanja, Farmada koja u Čavlima ima svoju proslavu od 15 sati. Evo, stvarno, baš imate gdje poće, što god da odlučite, a možete naravno ostati uz Radio Rijeku, 27 je celzivih stupnjeva trenutno u Rijeci, pa ono, možda je baš ugodnije nekako iz svog, vjerojatno, klimatiziranog doma slušati radio. Poslijepodnevna ekipa pomalo pristiže, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, bit ćemo skupa do 18 sati, pridružit će mi se i glazbena urednica Josipa Laklija, a u nekom trenu će nam i neko drugi sjesti tonski pult, za sad još kuću čuva Goran Banić. Pa ostanite uz nas.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica. Uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Doći u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći Bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

0: Radio Rijeka. Klasa Optimist.
1: Subotom u ovo vrijeme uvijek Klasa Optimist, pa tako i ove subote nema iznimke tu. Dobro nam došli. Naša današnja gošća je mlada sportašica koju smo već prije nekoliko godina ugostili u emisiji, doduše mislim da je tad bio u pitanju kafe, kad smo razgovarali o podvodnoj orijentaciji i sportu koji je većini ljudi gotovo nepoznat. Doduše pričali smo i tada nešto o plivanju s perajama, a u međuvremenu je ona nastavila nizat uspjehe. Danas je pred njom jedan od najvećih izazova dosadašnje karijere. Ona je Tina Marčelja. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jesmo živi, Tina?
2: Da, da.
1: Da kažem slušateljima, nadali smo se da će nam Tina biti u studiju, ali bolest je odradila svoje. Međutim, nadam se da ide to prema svom završetku.
2: Da, nadam se i ja, još malo.
1: Još malo. Evo, od 21. do 29. lipnja Tina će predstavljati Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u plivanju perajama u Južnoj Koreji i to prvi put u seniorskoj konkurenciji. Zanimljiva nam je Tina i po tome što je među rijetkim sportašicama koje su istodobno nastupale za hrvatsku reprezentaciju u podvodnoj orijentaciji i u plivanju perajama. Svašta danas studira u Italiji, trenira, redovno putuje zbog toga puno, pa ćemo sad malo o tome u ovom razgovoru koji slijedi. Evo, Tina, pred tobom, kao što sam rekla, prvo seniorsko svjetsko prvenstvo u plivanju perajama. Kakav ti osjećaj znat da ćeš uskoro nastupiti među najboljim seniorkama svijeta?
2: Jako sam uzbuđena radi toga. Na tome sam radila evo, već par godina od kad sam prešla u seniorsku konkurenciju. I ove godine sam napokon uspjela doći do tih određenih rezultata da mi omoguće odlazak.
1: Dakle, krajem lipnja, Južna Koreja ni manje ni više. Koliko su pripreme za ovo prvenstvo nekako drugačije možda od onih koje si prolazila kao juniorka ili je to sve tu negdje samo je dob druga i veća?
2: To je sve većinom isto, samo sam promijenila trenera evo, u zadnje dvije godine, mm-hmm. tako da malo su jači treninzi evo sad nego što su tada bili.
1: Mm-hmm. Tko je trener?
2: Meni je trenutačno trener Giancarlo Pagliarini u Italiji.
1: Da. Riječanka je Tina, ali studira u Italiji, kako ono, farmaciju ili šta ono?
2: Farmaciju.
1: Farmaciju, dobro. I dalje redovno trenira i svakodnevno zapravo putuješ na te treninge, šta, 65 km, sam dobro shvatila?
2: Da, u jednom i u drugom smjeru.
1: I tako svaki dan?
2: Da.
1: Dobro, okej, okay, ajde sad nam ispričaj, kako onda izgleda jedan tvoj uobičajeni dan? Recimo da je to, ne znam, utorak.
2: Ujutro najčešće imam predavanja od 8 do podne, onda idem na ručak pa u menzu pa se vratim doma. Popodne je dio za učenje, mm-hmm. i oko 6 krenem, imam trening u 8 i onda treniramo od 8 do 10 i ja sam oko 11 doma.
1: Wow, ok. Šta s tebi teže uskladiti, fakultetske obaveze ili ovaj sportski dio života?
2: Fakultetske obaveze, ipak. Definitivno, da.
1: Šta, na ovaj drugi dio si kao već navikla?
2: Da.
1: Mm-hmm. Dobro, evo, već smo mi razgovarali i prethodno o podvodnoj orijentaciji, danas govorimo o plivanju perajama. Što te privuklo jednom, a što drugom sportu?
2: Plivanje perajama je više brzina,
1: uh-huh.
2: a podvodna orijentacija je dosta tehnički sport gdje moraš i razmišljati, računati, dosta uključiti mozak dok plivaš, nije samo brzina.
1: Uh-huh. A ta brzina, to ok, dobiva se tim redovnim treninzima, sigurna sam, ali je li potrebno još nešto, nekakve inače druge kondicijske spreme imati?
2: Da, kondicijski treninzi u teretani, ali ja nažalost nisam baš u mogućnosti ih odraditi, uh-huh. Baš radi tih putovanja, ali ove godine evo, je par puta mjesečno subotom sam uspjela otići u teretanu.
1: Uh-huh. Znači tu i tamo uspiješ i taj dio, ovo drugo nekako nadaš se da tijelo pamti.
2: Da.
1: Dobro, evo rekla si nam po čemu se i razlikuje ova dva sporta, jel postoji neki koji ti je draži sad već, jel se to iskristaliziralo, jesu to peraje ipak?
2: Nažalost nema još uvijek najdražeg, oba su
1: Oba su ti draga.
2: Da.
1: Dobro, ali od 21. do 29. lipnja predstavljaš Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u plivanju perajama, dakle u Južnoj Koreji. Je li ima još nekih naših ljudi s tobom tamo?
2: Da, još drugih druge tri cure i tri dečka iz Zagreba, iz ronilačkog kluba Geronimo i kluba plivanja perajama Dubrava.
1: Uh-huh. A ti si sa strane kluba?
2: Ja sam još uvijek u klubu podvodnih aktivnosti 3. maj iz Rijeke.
1: Ok, znači osim što braniš hrvatske boje, za nas je uvijek lijepo čuti da braniš i riječke boje.
2: Naravno, uvijek se natječem za moj klub, to neće nikad prestati.
1: Koji su ti neki ciljevi ovako sad s kojima odlaziš u Južnu Koreju? O čemu misliš? Evo sad je to koliko? 10 dana i manje prije puta?
2: Ma, i iskustvo. Želim što više iskustva skupiti za naredne godine.
1: Znači nemaš neki poseban rezultat u glavi, nego steći iskustvo na toj seniorskoj razini.
2: Da, da.
1: Dobro, koliko tebi znači predstavljati Hrvatsku na tim velikim međunarodnim natjecanjima? Nije ovo prvo?
2: Nije, ne. Jako mi je drago što evo uspjela sam se vratiti predstavljati Hrvatsku i u bazenu. To nisam uspjela od 2022. Tako da drago mi je da mogu i u bazenu evo nastaviti.
1: Uh-huh. A kad se osvrneš ovako nekako na ove prethodne godine, na prethodne uspjehe, što bi rekla da se najviše promijenilo kod tebe kao sportašice, ali evo možda i kao osobe?
2: Postala sam svjesnija koliko rada ima iza svih tih rezultata u bazenu. Mm-hmm. Što kao junior nisam bila, jer je sve to dolazilo dosta lako, jer sam još bila u fazi rasta i sve. Mm-hmm. Ovih par godina sam puno radila na sebi i u vodi i van vode da evo uspijem doći do tih rezultata.
1: Ko ti je najveća podrška svih ovih godina na tom tvom sportskom putu?
2: Uvijek mama i tata, roditelji.
1: Aha.
2: Nema taj klub, uvijek.
1: To je neka baza, jel?
2: Da.
1: Jel postoji neki trenutak do sad kad si već pomislila, to su obično sad već nekako i te godine, podsjeti me, godina koliko imaš točno, 20 i...
2: 20,
1: ok, ja sam već išla prema jednoj, ali dobro, to jesu te neke godine kad mladi ljudi ono malo bi izlazili, svašta bi nešto možda drugo, pa ima nekih zaljubljivanja, tulumarenja, ovog onog, i nekad se dogodi ovako da se dosta toga propusti kad si sportaš. Jel postoji neki trenutak u tvojoj dosadašnjoj karijeri u kojem si pomislila da ono, možda ovo nije vrijedno truda i odricanja?
2: Kad sam se preselila u Padovu na fakultet, sam mislila prestat.
1: Aha.
2: I izdržala sam 2 tjedna i onda sam se vratila u vodu.
1: Znači, ne možeš se maknuti od toga?
2: Ne, previše volim sve to da bi prestala.
1: I dobro ti ide, pa nema možda ni razloga još. Jesi proučila konkurenciju na svjetskom prvenstvu ili ima nekih natjecateljica, nekih imena kojima se možda posebno veseliš ili kojima se posebno ne veseliš?
2: Nisam još ništa pogledala, evo čekam da izađu startne liste koje bi trebale izaći idući tjedan.
1: Mm-hmm, dobro. A koliko je važno možda mentalno se nekako pripremiti za ovako veliko natjecanje? Ali imaš ti neke svoje, ne znam, rituale prije utrke? Kako to ide kod vas koji evo plivate perajama? Znam da ono, gledam po sebi, ja bih vjerojatno umrla od treme. Ok, neko bi na mom mjestu umro od treme, ali nekako mi se čini da kad su tako velike stvari da ti ne može baš biti sve jedno, pa me zanima kako s tim.
2: Ja najčešće uvijek završim kod trenera. Mm-hmm. Za savjete i dosta prije trke pričam s njim da me smiri i da mi savjete kako moram odraditi utrku, kako krenut, kako završiti sve ono, da prođemo još jedan put prije.
1: Mm-hmm. A reci mi ovako, još pričamo mi cijelo vrijeme o tom plivanju s perajama, ali ništa mi baš posebno ne objašnjavamo jer smo kao već puno pričali o tome i ja nekako uvijek mislim pa dobro, znaju ljudi za taj sport, ali što misliš da većina ljudi u stvari ne zna o plivanju perajama?
2: Znači mi imamo i discipline s dvije peraje gdje se zapravo pliva slobodno ili crawl. Mm-hmm. Samo s dišalicom i perajama. I imamo discipline gdje se pliva sa jednom velikom perajom, monoperajom, gdje se pliva zapravo tehnikom kao delfin.
1: Mm-hmm. Dobro, je li postoji neka, ne znam, predrasuda o ovom sportu koja te smeta?
2: Ne zna puno ljudi zapravo za ovaj sport, dosta je nepoznat i u Hrvatskoj i na svjetskoj razini, evo nažalost, ali ove godine su mediteranske igre u Italiji u Tarantu, koje je prvo olimpijsko događanje u kojem sudjeluje plivanje s perajama, tako da se nadamo da bi to moglo dovesti u budućnosti plivanje perajama na olimpijske igre.
1: Gdje vidiš sebe više ovako za 5 godina? Rekla si da si skoro prestala s treningom kad je počeo fakultet, ali onda si se brzo vratila jer ne možeš od toga pobjeći, ali evo, kroz nekakvih 5 godina, možda je nezahvalno pitanje, ali ja malo uvijek čačkam po tim idejama za budućnost, pa možda ćemo za 5 godina pričati i reći, bože, šta smo mislili, ništa, to nije više tako, ali evo, kad bi sad rekla za 5 godina, ili se više vidiš u nekoj struci ili u sportu, ili biš pokušala još uvijek paralelnu priču voziti?
2: Ja bi dalje za 5 godina, nadam se da ću i raditi i plivati dalje, ali ako neću trenirati kako god, mislim da ću se nastaviti natjecati.
1: Mm-hmm. Znači, ne odustajemo za sad od ničega.
2: Ne.
1: Dobro, to mi je drago čut. Evo, kad bi mogla, možda, ne kad bi mogla, nego možeš, s obzirom da si u Eteru Radio Rijeke, poslati neku poruku mladim ljudima koji se bave sportom i možda razmišljaju odustat, ili zbog napornih treninga, ili zbog preseljenja u drugi grad na fakultet, evo, ili zbog nekih drugih obaveza, što bi im ti poručila iz vlastitog iskustva?
2: Da, ako stvarno vole taj sport i stvarno žele nastaviti, uvijek se može naći nekakvo rješenje.
1: Znači, nema odustajanja ni u tom smislu, jel?
2: Nikako. Ja ne vidim tu mogućnost uopće.
1: Evo, drago mi je to čuti, vjerujem da si možda pomogla i nekim drugima koji su sad slušali ovo, pa su u toj nekoj tranzicijskoj fazi u životu i razmišljaju kako će sve uskladiti, ali evo, ako Tina može svaki dan putovati 65 km napred natrag na treninge i održavati cijelu priču s fakultetskim obavezama, onda možete i vi, ako želite. Dobro, Tina, puštamo te da ozdraviš do kraja i želimo ti naravno sreću na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Dakle, 21. do 29. lipnja, plivanje perajama je u pitanju, dakle, svjetsko prvenstvo u plivanju perajama u Južnoj Koreji. Prvi put naša Tina Marčelja Riječka, plivačica u seniorskoj konkurenciji. Hvala ti na vremenu i šta da ti kažem, držimo ti palčeve.
2: Hvala vama.
1: Pozdrav.

0: 13 sati je označio službeni početak regate Fiumanka, sad je već 13.09, pa smo mi zainteresirani vrlo za to kako stvari kreću. Naša i Lucija je tamo pa je rekla da se ljuljuškaju na startu, ali naš Nenad Lučić je također tamo, prati Fiumanku, pa će nam sigurno znat bolje ispričat kako stvari stoje, odnosno stoje li ili se kreću. Neno.
1: Pa evo, ono što se ovako na daljinu vidi, zabijelila su se jedra ispred Riječke luke, a koliko ih točno ima ne mogu da kako prebrojati ovako na daljinu, pa sam neposredno prije starta zatražio pomoć organizatora koji spominje broj od oko 170 prijavljenih koji su preuzeli svoje startne brojeve. Rekli bismo, kada govorimo o Fiumanci, nekako očekivan i konstantan broj sudionika. Stotinjak posada sudjeluje u onoj tradicionalnoj najbrojnijoj obiteljskoj kategoriji. Ona nazovimo elitna regatna kategorija, ima 30 plovila, a 4 posade imamo i u medijskoj regati u kojoj svoje jedriličarske vještine demonstriraju naše kolege novinari. Više od broja sudionika uoči svake Fiumanke pažljivije se prate vremenski uvjeti. Neposredno prije starta spominjao se evo lagani južni vjetar brzine 7 do 8 čvorova, no organizatori evo optimistički vjeruju da neće biti potrebe za skraćivanjem natjecateljske rute. Skiperi su recimo to odmah ipak malo oprezni s obzirom na poprilično zatišje kada govorimo o vjetru i ponavljaju onu staru jedriličarsku poslovicu, na bonaci se poznaju junaci. No velim, regata je tek u početnoj fazi, stvarne će uvjete sudionici upoznati tek kada sve to krene, onako rekli bismo punom parom, a mi bismo na temelju tih njihovih saznanja mogli i nešto kasnije procijeniti kada u cilju očekivati one najbolje. Ono što već odavno znamo jest hodogram popratnih sadržaja ovogodišnje Fiumanke. Od 17.

0: sati kreće glazbeni program, potom slijedi jedriličarska fešta, a proglašenje pobjednika ovogodišnje Fiumanke se očekuje oko 20 sati i 30 minuta.
1: I onda će se nastaviti još cjelovečernje slavlje i koncertni program. Dobro, Neno, bil si i ti?
0: Bil sam i ja vidio i mogu reći da sam impresioniran onim što sam vidio i mogu reći ova jedna predivna manifestacija. Znamo, iako stalno govorimo o nekakvim rezultatima, o nekakvim proglašenjima, svi znamo da je primarni cilj Fiumanke otvoriti rijeku, riječku luku, još više moru i još više jedri.
1: Evo, 27. međunarodno izdanje jedriličarske regate Fiumanka, službena regata krenula u 13 sati, a vi još imate itekako prilike, vremena i šanse priključiti se u riječkoj luci, na terminalu, gdje god već poželite, do kraja poslijepodneva i na večer, i na svoj način omogućiti ovaj njihov godišnji slogan Bil sam ja. Neno Dulučiću hvala, Neno će nam se sad lagano vratiti tu prema redakciji, kako mi kažemo, vratit će se na traku u produkciju, pa će nam sigurno i nove informacije servirat već za 15, možda i za 14. Neno, bok, vidimo se, a ostalima, dakle, poruka i preporuka da se uključe u Fiumanku na već koji god način im izgodno.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.

kreće jugom, more već prije, Bog je uz mene.

0: i njegovo jubilarno Kastavsko kulturno leto. Hoće durat od 28. 6. do 28. 8. Pridite, aš puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
4: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: 95,1.
1: Nije radio sve što svira.
0: 104,7. Wherever you
1: go, they'll be. Radio Rijeka.
2: Uz Fiumanku, uz Dane Svetog Vida, uz Armadinu Feštu na Čavlji, uz Obris Sajam na Korzu, uz početak Kostrenskog leta koje je isto večeras, ako se ne varam, i zaista sigurno sam niz drugih događaja uz Jonathan u Opatiji, dakle s orkestrom na Ljetnoj pozornici i niz nekih drugih zanimljivih zbivanja. Imam ja još jedno za vas ovdje na lageru, sportsko, naravno, kako drugačije, kad krenem sa sportom ne prestajem. Pa ovaj put vaterpolo u pitanju. Naime, njima bi baš dobro došla vaša pomoć i bilo bi baš lijepo da ih podržite, pa ako ste od Mota, ja sam spremna podijeliti dvije ulaznice za večeras za utakmicu Primorja Erste Banke, ni manje ni više nego protiv Juga, i to za broncu prvenstva Hrvatske, dosta bitna utakmica. Dakle, vaterpolisti Primorja Erste Banke u ove subote 13. lipnja s početkom u 19 sati na bazenu Kantrida igraju prvu utakmicu za treće mjesto prvenstva Hrvatske za seniore protiv Dubrovačkog Juga. Čini mi se u četvrtak da su najavljivali ovaj susret, onda je trener Igor Hinić rekao kako je iza momčadi u stvari iznimno duga i zahtjevna sezona, da je bilo raznih izazova, uključujući one financijske koji nam nikad nisu dragi, ali takva je situacija, i zapravo jako bio sretan i ponosan na te svoje dečke koji su cijelu sezonu odradili na izvrstan način, i rekao je nekako da očekuje da će tako biti i večeras neovisno o rezultatu, ali da bi im baš dobro došla gromoglasna podrška s tribina. Pa, dobar dan.
3: Ali?
2: Vi biste na vaterpolo?
3: A da, danas nema neke utakmice.
2: A vi morate neku kvotu utakmice ispuniti. Kužim, subota.
3: Da, norma, dobro. Norma mora biti tu.
2: Jasno. Ok, znači u 19 sati na bazenima Kantrida, Primorje Erste Banka protiv Juga. Vas će čekati dvije ulaznice na vaše ime i prezime na blagajni. Javit ćete se tamo mrvicu ranije s osobnom iskaznicom, reći da ste kod nas osvojili ulaznice, i to on je to, samo mi treba taj podatak.
3: Predrag Vrsalović.
2: Uh-huh. Eto, Predrag, onda na vaše ime dvije.
3: Navijamo.
2: I navijamo, može. nego navijamo. Pa još može, najbolje da se odmarate na tribini. Ok, pozdrav, uživajte, bok. Bane, šta kažu naši telefoni? Naši telefoni kažu da je to. Dobro, baš sam nešto mislila da će možda htjeti još netko, ja bi bila ušičarila još dvije za neke naše slušatelje, ako su za da podrže večeras primorjaše na bazenima Kantrida, ako ne ide Predrag i njegova pratnja. A za vas ostale vrijedi dalje pozivnica od 19 sati, bazeni Kantrida, podržite naše vaterpoliste.

0: Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. A Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu, ovaj put za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je i da će, bude li izabran, svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
1: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
0: Pod sloganom Bil san ja, na ovogodišnjoj 27. po redu jedriličarskoj regati Fiumanka u Rijeci, sa starta je prije nešto više od sat vremena krenulo 170 plovila. Najbrojnija su njih približno 100-tinjak, ona u obiteljskoj kategoriji. 30 jedrilica broji ona elitna, regatna kategorija, dok u medijskoj regati sudjeluju 4 posade. Natjecanje se odvija u uvjetima bez jakog vjetra i zasad je teško procijeniti dinamiku odvijanja natjecateljskog programa. Neovisno o tome, Rijeka je i ovogodišnjom Fiumankom potvrdila status grada okrenutog moru i jedrenju, a tijekom večeri još slijede glazbeni program i jedriličarska fešta te proglašenje pobjednika oko 20 sati i 30 minuta. Klub navijača Armada danas u središtu Čavli priprema spektakularnu proslavu u sklopu koje se peče vol s ražnje i kuha palenta kompirica, a na večer slijedi glazbeni program i nastup Žarka Žeželića, poznatijeg pod nadimkom Prdela. Armada je čitavu priču smjestila na najreprezentativniji prostor, veliko parkiralište nedaleko Doma kulture u samom centru Čavije, gdje pozivaju sve navijače i simpatizere Rijeke, kao i one koji će to tek postati. Događanje počinje od 15 sati, organizatori očekuju velik broj navijača i simpatizera Rijeke. Okupljanje je ujedno i najava obilježavanja 40. rođendana Armade koji slijedi iduće godine. Sport. Vaterpolisti Primorja Erste banke večeras od 19 sati na bazenu Kantrida igraju prvu utakmicu u borbi za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske i nastupu u Eurokupu. Protivnik u seriji na dvije pobjede im je Dubrovački Jug. Igrač Primorja Ivan Vukojević.
2: Ostali smo treći u prvenstvu, imamo prvu utakmicu doma, što je velika stvar. To je Jug velika ekipa, nikad se ne smije podcijeniti, ima i Jug dosta reprezentativaca. Tako da ništa, idemo po pobjedu i po to treće mjesto.
0: Vremenska prognoza. 26 celzivih stupnjeva trenutno u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slab, mjestimice umjeren vjetar, većinom sjeverozapadni i zapadni, te će krajem dana i u noći okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 celzivih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radi Rijeka ide malo na Čaviju provjeriti šta se to tamo zbiva. Iz Armade Grobnik, organizator velikog armadinog događanja, Igor Kardum je nam je na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Rijeke.
0: Šta nam spremate?
1: Svašta nešto, znači peče se vol, on je glavna zvijezda danas.
0: ima li ime, moram pitati ima li ime, neko radi.
1: Ne, nismo mu dali, a da smo ga dali ne bi bilo za eter pa.
0: A, okej, kužim. Dobro, što još?
1: Dakle, peče se vol, udruga Palentar će nam kuhati palentu koja će se oko 19 sati posluživati. Uh-huh. Imamo veliku tombolu, niz vrijednih nagrada, od čega su najistaknutije preplate za utakmice HNK Rijeke iduće sezone.
0: Wow.
1: Odojak, kobasice, svašta nešto. Puno iznenađenja.
0: Svašta nešto, dakle, klub navijača Armada u središtu Čavli i Armada Grobnik, naravno kao glavni organizatori, pozivaju sve vas da im se priključite od 15 sati, jel tako?
1: Tako, iako smo mi već tu zagrijavanje krenulo, tako da možete polako stići.
0: Dobro, sve se događa na parkiralištu kod Doma kulture, jel?
1: Tako je, na Trgu hrvatskih branitelja kod Doma kulture.
0: Mm-hmm. I fino, bit će, znači, ja se nadam i prije 19 nešto za čop čop.
1: Bit će svega, samo dođite, svi ste pozvani. Zabave neće manjka, dobre hrane, pjesme. Onako, tog samo mi znam.
0: Nagrada, čuli smo već, evo, pretplate za utakmice Rijeke za iduću sezonu, to su stvarno fanjske nagrade. Čula sam da vas je i novi trener pozdravio, da nažalost nije u mogućnosti doći, ali pozdravio je i zaželio sreću.
1: Tako je, bio je srećan zbog prije zakazanih obaveza, ali evo, poslao nam je podršku i mi njemu ovim putem šaljemo podršku i nadamo se da ćemo druge godine ovo vrijeme slaviti titulu.
0: Pa mislim, apsolutno se tome, ja mislim, svi nadamo, ali u svakom slučaju Armada će slaviti 40. rođendan.
1: Tako je, to će biti proslava za pamćenje, nećemo vam krivati detalje, ali...
0: Ali nisam, ne sumnjam uopće da ćete vi to napraviti onako spektakularno kako to i priliči da bude. Dobro, osim ovih čop čop zbivanja koja mene uvijek zanima, ja sam ono uvijek gladni, bit će tu i zabavnih, jel da, stvari glazbenih.
1: Tako je, Fiume Band je glavni izvođač večeri, to je naša lokalna zvijezda. Pardela pjevaće dve svoje uspješnice, Frenki Fućak će voditi program, tako da smijeha neće nedostajati.
0: Sve u svemu,
1: i
0: idealna
1: drago
0: subota.
1: Da dođete u čim većem broju, da se zajedno svi lijepo zabavimo i da ostane ova fešta u jednom lijepom sjećanju svima.
0: Evo, nadamo se da će tako onda i biti. Pozivamo još jednom sve naše slušatelje i slušateljice koji možda još malo okljevaju s ovim subotnjim poslijepodnevom. Mi onako smo poznati po tome da sve u zadnji čas odlučimo. Evo, onda ako ćete u zadnji čas odlučivat, evo vam prijedloga na Čavle iza Doma kulture, odnosno na veliko parkiralište u blizini, u samom centru Čavije. Bit će svega i za pojesti, popiti, družit se i osvojiti i plesati i uživati, smijat se. Hvala Igoru Kardumu, organizatoru, što nam se javio u program. Igore, uživajte i želim baš jednu uspješnu feštu.
1: Hvala vam lijepo i još jednom pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke, a posebno pripadnicima Armade i svim onima kojima je Rijeka u srcu.
0: Pozdrav vama.
1: Pozdrav, živjeli.

0: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2 eura 79. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
3: Ovaj petak u 21 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuju vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
7: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
6: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051 226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje,

0: за вријеме.
1: Vrijeme za našeg meteorologa Igora Lisca. Skoro sam rekla dobro jutro. Dobar dan, to je čepo navici. Dobar dan, Igor. A mislim, može i dobro jutro, šta je dan, subotom
2: ljudi? Pa nekima je vjerojatno dobro jutro.
1: Pa da, vikendom ljudi imaju razni tempo. Šta vi kažete? Kako će naša filmanka, hoće oni uspjeti, šta, imali vjetra dovoljno?
2: Ajoj, nekako je slabije vjetar, evo, na većini područja, tako da... Ne znam kako će.
1: Vidjet će se.
2: Puhat, možda morate
1: vidjeti. Možda to, a? Dobro, a osim toga što nas očekuje u vremenskim prilikama?
2: Pa ukratko, evo, svi dani koji slijede će biti sunčani, jedino što će se jedna prolazna nestabilnost ubaciti u ponedjeljak zbog spuštanja doline sa sjevera, odnosno prizemno zbog kretanja frontalnog poremećaja, no jednom riječu, evo, slijede sunčani dani i svi osim toga. Trenutno zbog svega toga nad područjem je pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, nešto jačeg razvoja oblaka ima u unutrašnjosti, vjetar je većinom slab, more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 15, Platak 17, Učka Poklon 20, Porer, Crni Lug, Klana 23, Delnice, Kukuljanovo, Malinska, Opatija, Parg, Krk, Aerodrom, Grobnik, Viškovo, Kastav, Silba 24, Bakar, Crikvenica, Gospić, Otočac, Plitvička jezera, Pula, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrin 25, Mali Lošinj, Ogulin, Pazin, Poreč, Pula, Aerodrom, Rovinj, Senj, Svet Ivana, Pučini, Cres 26, te Rav 27 celzijevi stupnjeva. Temperatura more na svim mjernim postajama 22 celzijeva stupnja, a tlak zraka se kreće između 1017 i 1020 hektopaskala, te je u padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa ostaće pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, poslije podne postoji mogućnost za lokalni porast na oblake i slabu kišu, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab, mjestimice umjeren vjetar, većinom zapadni, te će taj vjetar krajem dana i u noći okretati na jugo, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u nedjelju, slično jako, tijekom dana pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, ali na večeri u noći porast na oblake sa sjevera, odnosno sjeveroistoka, koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom porastu, a u Gorskom kotaru i Lici izraženi porast jutarnjih temperatura. Preksutra u ponedjeljak najavljena promjena, ali prolazna promjena, u Istri na Kvarneru će biti sunčanije, u Gorskoj Hrvatskoj oblačnije, no tijekom cijelog dana na čitavom području nestabilno, tako da je ponegdje moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom. I s time da se intenzivnije vremenske neprilike očekuju prije podne. Što se tiče vjetra, u ponedjeljak puhat će slabo, u prvom dijelu dana i do umjereno jugo, a uz nestabilnosti mjestimice prolazno moguće i jako. Temperature zraka jutarnja blago raste, a dnevna u padu u Gorskom kotaru Lici samo. Ostali dan od utorka smo rekli tlak opet raste, odnosno drugim riječima jača anticiklona, te se nastavlja stabilno vrijeme.
1: Dobro, Igore, hvala puno, ugodan ostatak dana i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba, prijeđi na GPZO.

0: ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
8: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Krećemo iz Rijeke. Oko 170 sudionika startalo je tijekom ranog poslijepodneva u Rijeci na 27. po redu izdanju jedriličarske regate Fiumanke. Odaziv sudionika kreće se u okvirima ranijih godina, čime je regata iznova potvrdila status događaja koji Rijeku kontinuirano promovira kao grad okrenut moru i jedrenju. Iako su sudionici priželjkivali vremenske uvjete uz nešto više vjetra i mada je zbog zatišja regata morala biti skraćena, organizatori su zadovoljni odozivom u sve tri kategorije, a jedan od njih, Dražen Zdelarec, ističe kako je primarni cilj privlačenje vlasnika obiteljskih plovila ipak postignut.
2: U regatnoj skupini imamo više od 30 brodova, to su oni, kako bi mi rekli ovdje u žargonu, pile. Obiteljska skupina, to je više prijateljsko druženje, borba između dva broda, prijateljska na vezovima, ali ako tu ima isto i ozbiljnijih posada, recimo oko 100. Medijska regata, 4 broda i to su brojke koje su realne, koje se pojavljuju svake godine. Naravno, ovisno o prognozi su oscilacije više ili manje, tako da nama u principu meteorolozi dirigiraju broj prijavljenih. Ali ono što je najbitnije je da zadržimo kvantitet brodova, jer je ovo ipak regata za naš kraj, da se vidi da i mi jedrimo, da imamo jedrilice. Nama je bitan ovaj naš čovjek ovdje, da oni dođu, znači te male barke, da osjete taj natjecateljski draž. A kako će završiti, to je na njima.
0: Neovisno o tome jesu li sudionici ovogodišnje Fiumanke nastupili u regatnoj ili obiteljskoj kategoriji, većina je njih, kako kažu, na regatu ponajprije došla zbog posebnog ugođaja, iako su primjećuju neki jedriličarska druženja ranijih godina bila nešto intenzivnija. Vlasnici plovila Ivica Kamber i Obrad Đurić.
3: Svaki jedriličar, svako ko ima brod, treba podržati tu manifestaciju, trud organizatora i sve što se dešava oko te manifestacije. Ima jednu posebnu dušu, otvorenost Rijeke prema moru i neki poseban osjećaj.
4: Dolazimo već 20 godina, ove godine cijela obitelj. Naravno da ne gajimo nikakve ambicije za rezultat, jer to je obiteljski krstaš, ali da budemo dio ove priče. Fiumanku izdvaja uvijek masovnost, ambijent, u Riječkoj luci puno događaja i puno jedrilica, mada nekad je jako puno Riječana dolazilo, gledalo jedriličare, sudjelovalo u događajima, gledalo koncerte. Sad je to izostalo. To se dešava na svim regatama, nekako ljudi su izgubili volju za druženje.
0: Evo i ostalih vijesti iz zemlje. Policija je dovršila kriminalističku istragu nad 14 osoba koje se sumnjiči da su prošlog četvrtka na Hvaru planirale napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Najmlađi u skupini ima 18, a najstariji 33 godine. Na otok su stigli gliserom, a zatim se prevezli kombijem u kojem su pronađene drvene palice i fantomke. Četvorica osumnjičenih uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti, te ocijenilo da zastupnica Možemo, Kekin, zastrašuje javnost. Više donosi Sandra Erak.
5: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja 3 tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
6: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskog sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
7: Mi nastavljamo skupljat, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
5: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
8: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
5: U priopćenju još stoji da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti od gotovo 3 milijarde eura. Iz Ministarstva zdravstva navode i da su obnovljene bolnice, nabavljena oprema, narasle plaće, specijalizacije liječnika i medicinskih sestara te ojačana primarna zdravstvena zaštita. Dodaju i da proračun svake godine u mandatu ove vlade raste i sada iznosi 8 milijardi eura.
0: A predsjedništvo HSLS-a raspravljalo je na sjednici o javnim istupima svojih članova koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika. Podsjetimo, sjednica je održana nakon što se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj povrci Ponusa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. A čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sa sjednice glavnog stranačkog odbora poslao je optimistične poruke. Novi ljudi, vizionarski pogled i nove teme. Put SDP-a je put odlikaša jer su naši birači zahtjevniji, poručuje Hajdaš Dončić, donosi prilog Milorad Šikanjić.
9: Dvije godine do izbora istovremeno je puno i malo, no mi smo spremni, a uskoro ćemo potpisati koaliciju s Možemo, optimistično je poručio stranački prvak Siniša Hajdaš Dončić. Pritom ističe.
10: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima.
9: Stranci su se pridružili i ljudi koji znaju da će njihova riječ i mišljenja biti uvažavani, uvjerava stranački šef navodeći zvučna imena.
10: Robert Hranj, admiral, Gordan Gledec, bivši dekan FER-a, Zlata Đurđević, Vedran Đulović i još mnogi. I ti ljudi koji su došli u SDP nisu došli jer nešto traže za sebe. Ti ljudi su afirmirani i poslovno i privatno. Oni su došli u SDP jer vide da ovdje, jedino ovdje u Hrvatskoj, dakle mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva.
9: Hajdaš Dončić na posljedku poručuje kao

0: i o situaciji u zdravstvu, za koje najavljuju kako će biti jedna od ključnih predizbornih tema.
1: A nakon što je Jadrolinija najavila novu liniju Kvarnerski most, stiže i informacija o proširenju te linije. Naime, prvotno je bilo zamišljeno da brzobrodska linija Kvarnerski most poveže Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar i Rab, a sad javljaju kako će linija biti produžena do mjesta Lun na sjeveru otoka Paga. Iz Jadrolinije poručuju kako će putnicima tako moći izbjeći ljetne cestovne gužve i kvarnerske destinacije obilaziti morskim putem. Prvo putovanje na ovoj proširenoj liniji predviđeno je za 24. lipnja. Iz svijeta. Pakistan tvrdi da će prvi korak u mirovnom sporazumu SAD-a i Irana biti napravljen u sljedeća 24 sata. Dvije će strane elektronički potpisati memorandum o razumijevanju. Najteže pitanje iranskog nuklearnog programa, zbog kojeg je Trump rekao da je počeo rat, bit će ostavljeno za pregovore o konačnom sporazumu. Iran je objavio da će pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneja početi 4. sljedećeg mjeseca u Teheranu i trajati 5 dana. Za to vrijeme Izrael nastavlja napadati Libanon. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je tijekom noći izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Niño Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. Herrero je u siječnju bio optužen uz bivšeg predsjednika Nicolasa Madura. A ime Donalda Trumpa uklonjeno je s Kennedyjeva centra u Washingtonu manje od 6 mjeseci nakon što je postavljeno. Sud je naime odlučio da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Velika Britanija slavi rođendan kralja Charlesa. Počelo je velikom paradom u kojoj sudjeluju tisuće vojnika, konjanika i glazbenika, a londonskim ulicama kočijom će proći i kraljevska obitelj koja će se poslije pojaviti na balkonu Buckinghamske palače s koje će pratiti prelet zrakoplova kraljevskih zračnih snaga. Još malo iz Rijeke. Osim jedriličarske regate Fiumanke, riječku subotu obilježit će i brojni drugi događaji vezani uz proslavu Dana Svetog Vida. Na zametu su već jutros bili sportski susreti mjesnih odbora, zatim je bila stručno vođena šetnja stalnim postavom Muzeja grada Rijeke i izložbom Nepoznati Klimt, a termin u 19 sati obilježit će obrtnički pub kviz u sklopu drugog sajma obrtništva, a u istom terminu u Riječkoj katedrali koncert Agnec Božji održava ansambl Lado. Pola sata kasnije na Korzu slijedi nastup riječkih mažoretkinja. Glazbeni dio subotnjeg programa će u 20 sati i 30 minuta na Trgu Riječke rezolucije privesti kraju 4 tenora. Večeras u 19.30 talijanska drama HNK Ivana Plemenitog Zajca zaključuje kazališnu sezonu premijerom predstave Moj sin samo malo sporije hoda, prema tekstu jednog od najizvođenijih suvremenih hrvatskih dramatičara Ivora Martinića. Predstavu režira Marcella Serli, a projekt je nastao u koprodukciji s talijanskim partnerima Teatro Stabile Friuli Venecia Giulia i Teatro Stabili Furlan. Poslušajmo izjavu vede ravnateljice talijanske drame Noemi De Sardo.
2: Jako me veseli što zatvaramo sezonu ne samo talijanske drame nego i kazališta sa premijerom predstave Moj sin samo malo sporije hoda. Izvornik je hrvatski tekst Ivora Martinića. Sretni smo što ga mi zapravo prvi puta predstavljamo na talijanskom jeziku. Ovo je jedna obiteljska priča, intimna priča u kojoj se sigurno može prepoznati publika, ali isto tako je intimna priča o nama samima. Mi kao manjinski ansambl imamo takve dinamike unutar našeg poslovnog svijeta, unutar stvaranja zapravo svakog projekta. Mi jesmo jedna obitelj i na neki način pričamo malo priču i o nama samima.
1: I za vrijeme trajanja ove naše emisije danas aktualno, već su nam poznati pobjednici Fiumanke. Prvi u cilju Generali, vrijeme kad su ušli u cilje 15.04, drugi su Erste Mulo Longo, a treći Vulkan Nova. I s time odjavljujemo današnju emisiju danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorić, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, u nastavku još sport i vrijeme. Nenad Lučić.
3: Četiri nas dana dijele od premijernog nastupa hrvatske reprezentacije i utakmice protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Nakon ruskog srebra i katarske bronce od vatrenih se mnogo očekuje, no u taboru vatrenih nervoze ne

0: Ema, reprezentativci Nikola Vlašić i Mario Pašalić.
1: Ovo mi je sada drugo svjetsko prvenstvo, puno manje nervoze nego prvo, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, vidiš kako otprilike to ide i puno si mirni i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru.
2: Mislim da imamo dobar spoj mladosti i iskustva, slično nešto je bilo u Katru. Šta ne znači naravno da ćemo ponoviti taj uspjeh, ali sigurno da težimo to. Ja dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se i vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
0: Na putu do katarske bronce prije 4 godine jedna od hrvatskih prepreka bila je Kanada, koja je kao sudomaćin svjetskog prvenstva na startu natjecanja sinoć uspjela dostići pogodak prednosti protiv Bosne i Hercegovine, te je susret završen 1:1. Prednost domaćinstva mnogo bolje su iskoristile Sjedinjene Američke Države, te su uvjerljivih 4:1 svladale Paragvaj. U nastavku mundijala od 21 sat igraju Švicarska i Katar, a potom slijedi ponoćni derbi Brazila i Maroka. U 3 sata iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu igraju Haiti i Škotska, a nedjeljnim ranoraniocima u 6 izjutra preporučamo susret Australije i Turske. Dobar razlog za bijeg od nogometa nude vaterpolisti Primorja Erste Bank, koji večeras od 19 sati na bazenu Kantrida igraju prvu utakmicu za 3. mjesto u prvenstvu Hrvatske i nastup u Eurokupu. Protivnik u seriji na 2 pobjede im je Dubrovački Jug, igrač Primorja Ivan Vukojević.
3: Ostali smo 3. u prvenstvu, imamo prvu utakmicu doma, što je velika stvar. To je Jug velika ekipa, nikad se ne smije ocijeniti, ima i Jug dosta reprezentativaca. Tako da ništa, idemo po pobjedu i po to 3. mjesto.
0: A u Zagrebu je sinoć odigrana i prva finalna utakmica doigravanja za naslov prvaka Hrvatske u vaterpolu, u kojoj je Mladost 19:14 nadigrala splitski Jadran, te tako s 1:0 povela u seriji koja se igra na 3 dobivene utakmice.
4: Prognoza vremena.
5: Igor Lisac.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo dumirenu na oblaku. Na večer i u noći porast na oblake sa sjevera, koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, u Gorskom Kotaru Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Za sve vas koji ste prespavali sve skupa, onda iz početka priča da je Fiumanka u tijeku i da je regata Fiumanka službeno startala ova glavna jel u 13 sati, a za sve vas koji ste s nama cijelo vrijeme, onda znam da ste sigurno već čuli informaciju tko je prvi, tko je drugi, tko je treći u cilju, ali evo imamo i neke male detaljčiće. Prve jedrilice već su dakle uplovile u cilju Riječkoj luci, javlja nam naša Iva Črnjar Ivančan, dok ostale posade još jedre i bore se za svaku poziciju na regatnom polju, jer je najveći guš nadmetati se sa sebim jednakima, ali i s onima najvećima. U regatnoj skupini prvi je ciljem prošao slovenski generali, za čijim je kormilom samo Žvan. Druga je ciljem riječka posada jedrilice Molo Longo s kormilarom Bojanom Gregom, a treći su ciljem prošli Vulkan Nova s kormilarom Ivicom Šćurićem. Čestitamo! Pa evo, nek se nastavi do kraja, onako, u dobrom tempu.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Tvoje mjesto za voće je puno vitamina. Breskva plosnata, euro 99. Tomi, znaš što voliš?

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Nije gužva samo u Riječkoj luci. Subota popodne sigurno je onako zabavno i na prometnicama, ali detalje nam zna Andrija Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Vi ne jedrite, evidentno, nego ste na poslu.
2: Da, mi smo na poslu, ne možemo jedri danas i uživati. Ali dobro, dobar dan za putovanje, evo zaista dobri vremenski uvjeti. Suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Nije bilo nekih većih problema i poteškoća, povremeno pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama i kraći zastoji u zonama radova, ali nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća za sad nema. Na više dionica autoceste Pregana Lipovac, sužen kolnik i ograničenje brzine zbog radova. Također radovi na državnoj cesti Osijek-Vukovar kod Klise, prekinut promet i na cesti Donji Miholjac prema Valpovu. Na tim dijelovima se vozi obilazno, pa eto, molimo vozače da u tim zonama radova voze dodatno strpljivo, oprezno, poštujući tu privremenu prometnu regulaciju.
1: Dobro.
2: Na granicama povremeno pojačan promet osobnih vozila Bajakovo, Tovarnik, Županja, ali nema nekih dužih čekanja, pola sata do sat vremena. Pojačan promet i teretnih vozila na Bajakovu i Tovarniku, tu su više satna čekanja u prometu teretnih vozila. Ali jedan onako dobar, miran dan za putovanje, evo zaista nije bilo nekih većih problema. Rekao sam povremeno pojačan promet u smjeru mora, ali nema kolona i dužih zastoja.
1: Ok, to nam je važno za znati. Hvala Andriju Prosoli, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Rashladite se uz omiljene Bondi sladolede i njihove neodoljive okuse. Potražite ih u Tomiju po top cijenama, jer svaki dan je dan za Bondi sladoled. Tomi, znaš što voliš?

comes down.

Počinje još jednak lista, 1667. izdanje, dobar vam dan. Znate kako stvari stoje, ja se nadam, 20 pjesama ovdje za vas, čeka vašu potporu i vaše glasove. Krenut ćemo s njom samo što nismo, ali evo ovako kratko da vas podsjetim što se sve događa. Fiumanka je u tijeku, navečer je fešta na terminalu, od 19 sati DJ Allen, proglašenje ovih pobjednika koje već znamo koji su u 20.30, a onda od 21.30 na pozornicu se penje Duško Jeličić Dule. Osim toga, u 19.30 na korzu ispred zgrade grada Rijeke bit će tradicionalna kapijada prvih riječkih mažuretkinja. Bit će tu sigurno krasno, kao i svaki put. Ansambl Lado u 19 sati u Riječkoj katedrali Svetog Vida izvešće Agnec Božji vokalno-instrumentalni koncert sakralne tematike. Ulaz je besplatan. U HKD-u na Sušaku autorska predstava S onu stranu ogledala nastala u sklopu redovnog edukacijskog programa kazališnih radionica umjetničke organizacije Krila. Na Čavi znamo da fešta Armada već od 3 popodne, ali imate još vremena stići. Navečer je glazbeni dio Sad se čopa, bit će i nekih finih nagradica, čuli smo svašta. 19.30 u Zajcu premjerno se izvodi nova predstava talijanske drame Moj sin samo malo sporije hoda. O tome smo vas već isto tako izvještavali u toku dana, pa evo samo podsjećamo. Na Trgu Riječke rezolucije 4 tenora nastupaju od 20.30 uz besplatan ulaz. Tondini ima promociju svog albuma od 20 sati na terasi Palaha, a u 21.30 na ljetnoj pozornici u Opatiji Jonathan u pratnji Riječkog simfonijskog orkestra. I to sam vam rekla tek pola. Pa vi sad, kako bi rekla, pa vjerojatno već imate neke planove. Ali u svakom slučaju u planove ubacujemo i glistu koja je upravo počela. 210777 su brojevi naši, to jest jedan jedini broj koji ja vjerujem već znate, ali mi ćemo krenuti od 20. mjesta ovog tjedna, prošli tjedan 19. ukupno s nama 10 tjedana, nekako djeluje da je na izlasku, Teddy Spala, to briškula života.

0: Teddy Spalato, Briškula života, 20. mjesto odsluša smo i krenu smo u današnjog listu. A di ste vi? Hoćemo vas čut malo na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan, sa Cresa vas zovem.
0: Pa to mi recite. Gdje
1: predivne uvale, pune automobila, a nigdje ljudi, svi su se razišli.
0: Kako automobila u uvali? Šta radi?
1: Stranci.
0: Aha,
1: Njemci, Austrijanci, Italijani, ali s obzirom da ima malih uvalica, oni su se pomakli.
0: Aha, dobro, znači niko nikom ne smeta.
1: Ne.
0: Ma to mi je super.
1: Lijepo je kad se vidi da je puno automobila, znači da nešto je počelo.
0: Nešto je počelo. Ipak se kreće. Dobro,
1: upravo tako.
0: A što biste vi na glisti?
1: Ja bih glasala za Kari i za Nevena Barca, ako je još.
0: Neven Barac, vidjela sam ga negdje, sad ga tražim po papiru. Okay. Čekajte, jesam, tu je, dobro je.
1: Volim slušati vaše frazeme, da znate.
0: O, vi volite štapalicu, znači.
1: Jako.
0: Baš mi je drago to čut, hvala.
1: Vrlo jedna ozbiljna emisija.
0: Ozbiljna. Neozbiljno ozbiljna.
1: Kao što ste vi, gospođo.
0: Hvala okay. Vam puno, hvala na puno, svemu tome. Evo, pozdrav Cresu, bok. A ja sam shvatila, Domiću moj, da ja nisam ljudima uopće rekla što sve ima na glisti. Ali viš ti kako oni već znaju. Pa možda da ispravim tu nepravdu. Dakle, Teddy Spalato, Briškula života je ono što smo čuli, a onda još imate Marin Margetić, Se ove rožice, pa imate Debora i Francesco, Semo Fiumani, pa imate Hrvoje Šafer, Miculinić, Ti i ja, pa imate Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, Vlatko Filčić, File Kokola, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti Sakramenski džez, Erik Balija, Dio svite moj, Elio Pisak, Ostani tu, Irena Gardinić i Viktor Peršić, Peza na duše, Grupa 777 za ljubav, Andrina Frleta, Nite Alijete, Antonela Škuflić Savić u plamenu ljubavi, Nevija Riguto Ruke, Kožne jake na tren brege, Mauro Starajla Banda, Važgi Ferale, Klapa Šufit uz tebe, Žažara Band, Žena iz snova i Rišpet, Jel me voliš ka ja tebe, jesi brojo ili bilo 20? Pa, mislim. Ja, pa nisam ljudi ovdje sama, ja i Josipu i Domagoja, ma i Lučo je tu negdje, ali i Tina Vukov je došla, bok. Što nisi ti sutra, dobro, nema veze, žena se došla pripremiti. Ok, 210777, je li ima još? Imam, dobar dan. I vi ste s nama. Halo.
2: Ja bih glasao za Kožne jakne.
0: More.
2: I za Irenu.
0: I za Irenu, a nego za koga? More, ala...
2: I čestital bi nećakinje Patricijeru jedan sredu.
0: U srijedu?
2: Radio i Nura Nada.
0: O, hvala,
2: Bogu.
0: More, bog, čao. 19. mjesto, Rišpet, jel me voliš ka ja tebe?

0: Rišpet, jel me voliš kao ja tebe? 19. mjesto ovo tjedne gliste na 210777. Vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Na kojem ste vi mjestu?
1: Stivan na Cresu.
0: A vidite da dobro ja pitam. Ja sam znala da je nešto predivno.
1: Ovdje vam je jako lijepo.
0: Pa ja to vjerujem. Ma mislim vrhunac, jel se kupate?
1: A, ne još.
0: Ne
1: Nema još. Previše led.
0: Aha, vi ste u toj varijanti, tu sam
1: ta
0: stalno,
1: varijanta,
0: pa ću čekat.
1: a kad sam ja bio mali, nikad se nismo kupali prije Ivanja, to je 24.6.
0: E, ali kad ste vi bili mali, uz dužno poštovanje, i kad sam ja bila mala, iako vjerojatno nije ista godina u pitanju, nije bilo ovako vruće u šestom.
1: A, vi ste mladi. Da, bilo je puno hladnije.
0: Tako, ali dobro, za koga ćemo mi naglisti danas?
1: Ja navijam za Kuljan i Škarin.
0: Možem.
1: I za prvi ulaz.
0: Za prvi ulaz, a nemam danas ulaza. Danas je
1: pa
0: sve...
1: nema ulaza.
0: Ma ne, Lučo je rekao da je dosta.
1: A, dosta je.
0: Rekao je, ma dobri su ovi.
1: Onda ćemo za Skvarću.
0: Za Skvarću. Može, može, zapisano i to.
1: Lijepan puno.
0: Pozdrav, bok.
1: Hvala.
0: Imamo li još u Domiću? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav vama i Radio Rijeci.
0: I vama.
2: Što najbolje i ovako, ja bi dala osobno Natalija pri telefonu i ja bi osobno dala jedan glas Antoneli Savić-Kuklić, odnosno U plamenu ljubavi.
0: Može, pišem.
2: I dala bi jedan glas Vlatko Tufilčić u File, pjesmi Mija Kokola.
0: Sve smo zapisali, Natalija.
2: Lijepi pozdrav i svako dobro i vama ugodan ostatak večeri.
0: Može i vama, sve to što ste nam zapakirali isto šaljemo, može.
2: Također, pozdrav.
0: Pozdrav, bok. A, 18. mjesto, joj, neodoljivi momci. Koliko znam, snimao se i neki novi spot ovih dana, ali o tom potom. Žažara Band, Žena iz snova.

0: Fit uz tebe, 16. mjesto, prije toga ste slušali Kožne jakne na Ten Brege na 17. mjestu. Sad ćemo prema 15. ali prije toga obećala sam vi, pa dobar dan vi.
1: Dobar dan. Malo mi je zapelo, ne moraju vjerovat da sam dobila glistu.
0: Bolje vama nego meni.
1: To je točno.
0: Di ste vi, šta vi radite?
1: A ja sam na zabetu, Niš, upravo pokušavam dobiti glistu i dobila sam. Ne moram vjerovat.
0: Čuda se događaju.
1: Pa ja, hvala Bogu. Moram ja glasat.
0: Nego šta?
1: Je li ima sedmica?
0: Ima.
1: Ima. Dobro, onda za sedmice.
0: Može.
1: A Mauro?
0: Ima i Mauro.
1: Onda i za njega.
0: Gospođo, vama se danas sva čuda događaju. Vidite kako je to krenulo. Razmislite o nekom lotu, možda danas taj dan.
1: A ni baš.
0: Ni baš. Ako
1: se spekla na padelu i ostalo.
0: Je li jako?
1: Gadno.
0: Gadno.
1: Gadno.
0: Ne znam što da vam kažem. Meni mama, kad sam bila mala, govorila daj da poljubim da prođe, pa evo.
1: Da puhnem, ono.
0: Može i to, da. Evo, nadam se da će biti bolje što prije. Pozdrav za Metu.
1: Pozdrav za Metu i Rijeci, Radio Rijeci i svima.
0: Može, bok bok.
1: Ala, bok bok.
0: Domiću, šta kažu, ima još. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A otkud vi?
2: Iz Bakra.
0: O, lijep pozdrav Bakru. Glista u stvari je emisija u kojoj se čujemo s ljudima iz svih dijelova naše županije. Ja sam zbog toga najveselija. Kako u Bakru? Ili se kupate? Ili preživljavate?
2: U Bakru baš nije za kupanje.
0: A dobro, kao, ja sam mislila da domaći ljudi su otporni na sve.
2: Ne, ja sam davno došla prije 50 godina u Bakra. Ali sam se i onda sam se okupala i dobila sam alergiju.
0: A i tu je vaša sezona završila.
2: Da sam ja izbjegavam sam.
0: Dobro, to ćemo reći ovima što kažu sve, dobro.
2: Okay. Dobro, nisu svi isti, svi smo ovaj, nije svako osjetljiv koja, na primjer.
0: E, to isto točno. A za koga ste osjetljivi na glisti?
2: Za ljubav i u sebe.
0: I u sebe?
2: Uz tebe,
0: klapa šufit, može.
2: I pozdrav svim gostoljubcima, posebno Lucijanu Kostrenčiću.
0: Posebno Lučo tu. Dobro, može.
2: I vama svima ugodan dan.
0: I vama pozdrav Bakru, bok bok.
2: Hvala lijepa, bok.
0: Šta ćemo Domiću? Rekla sam im da ću im dati malo više prostora, ti nećeš. Dobro, evo, ja sam htjela biti good cup, on je odlučio biti bad cup i sad tovanje štovanje. Nevjeri guto, ruke na 15. mjestu.

0: Ne vjeri Guto, ruke na 15. mjestu ovo tjedne gliste. A sad vi, 210777, dobar dan.
1: Dan.
0: Otkud vi?
1: Lipi vam pozdrav Kukuljanova.
0: Lipi pozdrav Kukuljanova.
1: Mi danas slavimo Kukuljanovu, naš blagdan svetki, svetkovni blagdan s Antonjice.
0: E, bravo, da. Jo,
1: pa lako, svi mještari, najprve ću glasat, ću pozabiti.
0: Ajde, moram.
1: Evo, za Žažaru i za 777.
0: Može.
1: I onda, evo, svim mještanima Kukuljanova želimo sretan današnji blagdan. Svi koji nose ime Anton, Antonica i tako dalje, a najviše, evo, čestitku upućujemo našoj najstarijoj mještanki Kukuljanova, Tonici Cuculi, koja ima danas 96 godina.
0: Je li Tonica Tonica ili je Antonija?
1: A, ja mislim da je Antonija, mi ju zovemo Tonica.
0: Tonica, ona je od uvijek Tonica, razumijem.
1: A želimo njoj još puno let, neka žive, pa neka dožive i preko 100, pa ćemo još bolje sraditi.
0: A šta ste rekli, koliko ima danas?
1: 96,
0: gospođo.
1: Do, najstarija mještanka.
0: Bravo.
1: Ali još uvijek vitalno i dobro ruha i glasa i svega.
0: Hoćete reći u boljem stanju od nas nekih?
1: Pa bolje od mene, ja ležim se vi da.
0: A mislim, ja bi isto da nisam tu, ali šta ja, tu je?
1: Ja svakom želim da bude bolje nego ne bolestan, eto iskreno.
0: Evo, pa naravno.
1: Evo. Želje, a vama želim ugodno popodne i svima skupa sve pozdravljam i sada dalje, ništa, sve najbolje.
0: A more, ala, i vama sve najbolje i Tonici
1: hvala
0: isto
1: lijepa,
0: sretan rođendan.
1: Ajde, bog,
0: bog. Bog, i Kukuljancima, svim Antoncima, kako god, Antonima, Antonijama, to da sad ne zeznemo ovu priču, svima sretni imendan i to sve. A vama dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jeste li vi Antonija ili nešto slično?
2: Ne, ja imam tatu, mamu i nonu Antonije, tri.
0: Mama mija, što to je bilo jedino popularno ime, ili?
2: A noni, pranoni, to je prije nekako ovako išlo. Sve, da, da. Tri brata, sva tri su imali Antonio po nonu.
0: Pa dobro, danas su, znate kako, Kim
2: i ostalo. Nekad je bilo tako, da. Ovako, ja vas lijepo pozdravljam iz Stresa.
0: O, lijep pozdrav vam.
2: I ja ću glasati za Skvarču i za Karin.
0: Sve sam zapisala.
2: Hvala, i vama svako dobro.
0: I vama, bog, bog.
2: Hvala.
0: Hej, sad ćemo, ja gledam Domića, ali Domić je, on je nemilosrdan. Kužite, ja bih vam dala još šanse, ali moj Domagoj Zorić, ja ga zovem Domić, ne, on ne da. On kaže, dosta priče, sviramo Važgi, Ferale, Mauro Starajla banda, 14. mjesto.

0: Maurom čumati jedan obavijesni uskoro. Već se nismo čuli par mjeseci, znači vrijeme je za novu čakulonku, pa to ćemo ja on riješiti, ali na 14. mjestu ste ga slušali, Mauro Starajla Banda, Važgi Ferale, a imamo još za odslušati od 13. do 1. Imate još tu puno izvođača, ako ste se naknadno uključili u listu, tu su vam recimo Jandrina Frleta, Irena Grdinić i Viktor Peršić, Antonela Škuflić-Savić, Erik Balija, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, nikad ne mogu izgovoriti ovo kako Bog zapovjeda, Elio Pisak, Grupa 777, Neven Barac, Vlatko Filičić File, Karin Kuljanić, Klapa Kraljevica, Debora i Francesco, Hrve Šafer i Marin Margitić. Ali ima i Rišpet i Teddy Spalato i Žažara, Bendi Kožne jakne i Klapa Šufit i Nevjari Guto. A ima valjda i vas. Dobar dan!
1: Halo!
0: Halo! Gdje ste vi?
1: Pozdrav Škrljeva.
0: O, pozdrav Škrljevu.
1: Evo, isto Škrljevo slavi koji kukuljano učera srce Isusovo pre katolički blagdan.
0: E, pa, mislim, pa
1: lako glasat najprije. Glasamo za Žažaru i za Elija Piska. A čera je bilo veliko, veliko, veliko slavlje u kuhanju gulašijade.
0: Mhm, je bilo fino.
1: Najprije lovačko društvo Tuhoviki je poklonilo 360 porcija besplatnog gulaša. Najboljeg na svitu. A onda proglašenje pobjednika. Prvo mjesto je dobila ova straža, Makarska straža, zasluženo, jer to je prepoznate naš simbol Bakra. A drugo je ne znam koja, treća je Makarska žena. Evo pa svima velike čestitke uputimo.
0: I mi se priključujemo.
1: I predsjedniku koji je to mjesnog odbora koji je to organizirao, Vicu Sep, on je super to sve organizirao, a danas imamo stilske vježbe od večeras predstavu.
0: O, lijepo, lijepo.
1: Čućemo se dobro nasmijati.
0: Nego čačete, živio predsjednik. Dobro.
1: Hvala.
0: Pozdrav Škrljevu, bog, bog, čao.
1: Bog, bog.
0: Dobar dan. Dobar dan.
2: Pozdrav vama.
0: Pozdrav i vama.
2: I glasam za Erga Piska.
0: Mhm.
2: I za Jeka Baliju.
0: Vi ste mi ovako odmah prešli na stvar. Nema kod vas malo da počakulamo, niš? A, niste baš?
2: Ne.
0: Ne, dobro. Ok, pošteno, ja vas neću tlačiti. Ala, uživajte. Bog, bog. Šta sad si odlučio da ćeš još poziva? A ja, kako me zezda ovaj tonski naš. Joj, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo vas, Domagoj vas je spasio, Sveti Domagoj. Sigurno neko neđe slavi Domagojevo. Je li ima kakav, mi ćemo to, izmislit ćemo.
3: A bil je kad je bil Nono živ, ali sad nima nikoga.
0: A sad nima, a
3: da. I Nono je isto bil Anton i puno njihova familije je bilo.
0: A je?
3: Ja. Ovako, najprve pozdravljam vas i režiju i glasala bim za Kokolu i za, mislim Kokolu od Fileta.
0: Jasno, jasno.
3: I od ovega gospodina Igora Lesice o njegovu pjesmu.
0: Aha.
3: I
0: ti si sakramenski džez.
3: Ja. On je isto jako puno i kantali i je svoj ovi orkestar. Mislim, no, svoji ki su kantališnji.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Ja.
0: Bend.
3: Tako da, ja, svoj bend, ja.
0: Čujte, danas, ako nemaš bend, a da si iz naših krajeva, ne, ja ne znam, nešto ne valja.
3: A čujte, treba se u životu puno truditi ako ćeš nešto imeti, ako ćeš nekem delati, potrpeti.
0: O, potrpeti, da, da.
3: Dio života, jer niš ne pada z vedrega neba, znate,
0: da
3: naskavan je život, ako ćeš delati, ćeš nešto imeti,

0: U plamenu ljubavi smo slušali Antoniju Škufić-Savić na 12. mjestu, još malo pa ćemo 11. Prije toga ćemo vas, dobar dan.
1: Forca Radio Fiume.
0: O, forca vama.
1: Živio najbolji radio i lijepa voditeljica. Kako ste?
0: O, pa vi to da? Meni, jel da, lijepo ste
1: pa
0: mi rekli.
1: Na osnovu činjeničnog stanja i pozanih izvora.
0: Da. Mislim, ja bih vas skoro pustila da još malo nastavite, šalim se. Hvala vam.
1: Pa još pola se i ovo jedva sam uspio dobiti. Glasove je dobija Elio Pisac.
0: Morem.
1: Imate li jakne od kože?
0: Imam. Sve imam.
1: To, a znate šta bi ja rekao za kraj? Bačija braći.
0: O, bačija braći.
1: Ajde. Moram. Ćao, bog, bog.
0: Bog, ćao. Kako je ovo bilo? O, vidite to. Čovječe. Dobro, a vi?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Zovem iz Ciklenice. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima. I kao i prošle subote glasamo za Marina Margitića, te ove Rožice i za Nevena Barca.
0: Može, zapisano.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala, pozdrav. Bog, bog. Krenuli smo mi dalje. 11. mjesto, Irena Gardinić i Viktor Peršić, Peza na duše.

0: koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
1: Ovaj petak u 21 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović. Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620 Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Pona mora gano soko, podigo se Kastav grad.
3: I njegovo jubilarno kastavsko kulturno leto, koje će durati od 28.6. do 28.8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacija na 051-356-552. Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: baš bježa. Ovo što slušate su Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski džez, 8. mjesto od jedne liste. Prije reklama čuli ste i 9. grupu 777 za ljubav. Još imamo 7 pjesmica za poslušati, a vrlo malo vremena, ne znam kako ćemo to, no vrlo ne veze. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav za Opatije.
0: O, evo nam i Opatije, tako
1: ja
0: može.
1: Ja malo zapadna strana, ja neka je.
0: Naši
1: niču, nikada. I svim pozdrav svem gostoljubcima i vam i studiju za režiju.
0: I vama.
1: Ja bi im glasala, hvala. Glasala bi za Fileta, Vlako Filičić.
0: Mm-hmm.
1: I za Neviju.
0: More.
1: E, hvala, ugodan dan.
0: Pozdrav i vama, Bog. A vama dobar dan.
2: E, dobar dan.
0: Otkud vi?
2: E, iz Crikvenice.
0: Ma danas je Crikvenica živa,
2: ha? Ja bi jedan glas Neviri Guto.
0: Dobro.
2: I Ruke.
0: Uh-huh.
2: I Marinu Argitiću, sve ove rožice.
0: Dajte mi recite, je li Marin iz Crikvenice?
2: Je.
0: E, pa znala sam svi Crikveničani za njega.
2: Da.
0: Ma, svi Crikveničani za njega, bilo mi malo sumnjivo. Rekao, neću pitat odmah, ali već moram pitat.
2: Evo,
0: dobro,
2: sad
0: dobro.
2: Sve znate.
0: Nego šta, sad mi je malo jasnija ova priča, hoće. Iako, evo, super je Marin. Pozdrav vama.
2: Hvala, doviđenja.
0: Bog. Ajmo sad na 7. mjesto, Erik Balija. Adio, svite moj.

0: Cijeli moje primorske sličice iz pjesme Karin Kuljanić i Klape Kraljevica Forca od Trnove. Međutim, Karin draga, kad me motar pokrije i kad me galeb sakrije, znači to se meni ne mora dogoditi. To samo njoj jer je tako vitka. A ja ne znam koga može motar pokriti ovo inače. Ali cijenim. Miriši, lijepo je, fino je, primorsko je, točno kako treba. 12 tjedana slušamo Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica, ovog tjedna su peti s Forca od Trnove, a dobar dan i vama. Halo? Halo? Jel vas galeb skrije ili vas motar pokrije?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može za Elija Piska i za Klapu Šupis.
0: Može, sve je zapisano.
1: Hvala, lijepi pozdrav.
0: Hvala, bog. Ima li vas još, dobar dan? Kako?
2: Dobar dan iz Delnica.
0: Delnice, čekajte, mogu pogoditi?
2: Možete.
0: Je li za žažaru?
2: Je.
0: Aha.
2: I pogodite za drugo.
0: E, sad ovo drugo.
2: Na 10. mjestu je.
0: A, Elio Pisak?
2: Da.
0: Ma jasno, nego kako. Ma nego kako. Kako je u Delnicama?
2: A tako, toplo je.
0: Toplo je? Ne diše se niš, a?
2: Ne.
0: Ajoj, dobro, okej.
2: Okay. Trebalo bi biti toplije, to je smo 21, 22, to je malo.
0: Pff, a čujte, da se mene pita, tako bi bilo cijelo ljeto, ali čak i manje. Ja se volim pokriti ovaj, onako s nečim kad spavam po noći, pa onda mi to paše.
2: Dobro.
0: Motar mene pokrije, Kukarin. Jel vas pokrije?
2: A, dve deke tanje.
0: E, tako, to već da. More, pozdrav Delnicama, bog.
2: Bog.
0: Ajmo mi dalje. 4. mjesto, Vlatko Filčić, File Kokola.

0: Sam of Humani, treće mjesto ovaj tjednog lista, već 18, jedan nas s nama. A vi, koliko ste vi s nama? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koliko ste vi s nama?
1: Ma, već puno godina.
0: Eto, jako, to mi recite.
1: Evo, Slovenija, Mojca tu.
0: O, Mojca, dobar dan. Kako je u Sloveniji?
1: Pa, lijepo nam je.
0: A otkud iz Slovenije zovete?
1: A tu, odmah iza granice, pod grad.
0: A, lijepo. Da, a tamo je baš najljepše.
1: Jer mogu najprije pozdraviti ili mogu...
0: Sve možete. Može, nisam ja policija. Kako
1: dobro.
0: Hoćete, hajde.
1: Pozdravljam Duleta i Silvanu.
0: Dobro.
1: Od mene i od mog muža Nenota.
0: Uh-huh.
1: Onda pozdravljam našeg Keka.
0: Čekajte, našeg Keka.
1: Ne, naš je.
0: Ma našeg.
1: Nije, naš je.
0: Ma sad je naš.
1: Ekipa je vaša, a Kek je naš.
0: Ne.
1: Može tako?
0: Ma, to
1: ne.
0: Mislim, mogu vam sad pustiti zbog diplomatskih razloga, ali ne.
1: Dobro, ajde, okej. Okay. I onda pozdravljam Zvoneta iz Brca.
0: Dobro.
1: I našeg susjeda Zorana.
0: Sve ste obavili. A šta ćemo s glasovima?
1: S glasovi idu Tediju.
0: Dobro.
1: I Nevi.
0: Nevi?
1: Da.
0: More. Pozdrav, ajde. Slovenija, bog.
1: Pozdrav, bog.
0: Ti i ja, Hrvoje Šafer, Miculinić, drugo mjesto ovo tjedne gliste.

0: je Šafer Miculinić, ti i ja, drugo mjesto otjedne gliste, ali danas nije dobio nankjedan vaš glas. Ja ne znam će se to šta promijeniti sad, ali samo da vam kažem, čuli smo na 20. mjestu Tedija Spalata, Briškula života, na 19. Rišpet, jel me voliš kao ja tebe, i oni nisu dobili glas. 18. mjesto Žažera Band, Žena i snova, danas ste bili izdašni za njih. 17. mjesto Kožne jakne na Ten Brege, i za njih. 16. mjesto Klapa Šufit uz tebe, 15. Ne vjeri Guto ruke, 14. Mauro Sarajla Banda, Važgi Ferale, 13. Andrina Frleta, Nite Alijete, 12. Antonela Škuflić Savić U plamenu ljubavi, 11. Irena Grdinić i Viktor Peršić Pezana duše, 10. Elio Pisak Ostani tu, 9. grupa 777 Za ljubav, za ljubav. 8. Damir Vrbljanac i Igor Lesica Tisti Sakramenski džez, 7. Erik Balija Dio svite moj, 6. Neven Barac Kad sad pogledam za sobun, 5. Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica Forca od Trnove, 4. Vlatko Filčić File Kokola, 3. Debora i Francesco Semofiumani, i 2. upravo čusmo Hrvoje Šafer Miculinić Ti i ja. Još netko od vas, pa veliko finale. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: A vi ste?
1: Molim?
0: A vi ste?
1: Jedna koja sluša glistu.
0: A, nećete mi reći ni otkud. Ime. Ni, ba, šta
1: iz
0: god.
1: Rijeke.
0: Pa,
1: iz
0: to,
1: rijeke.
0: Pa to, spitam, dobro.
1: Pozdrav vama i režiji. Ja bih glasala sa Mi smo Fiumani i za Nevjuri Gusto.
0: Evo, sve smo zapisali.
1: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja, pozdrav more. A vama isto dobar dan. Vi nam zatvarate glistu. Ako ste nam umili. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, šećer na kraju, je tako?
2: Eto, da. Iz Jadranova.
0: Iz Jadranova, fino.
2: Zagrepčanac.
0: Da, Zagrepčanac iz Jadranova. To, mislim, da. Ja zapravo, da vam pravo kažem, bi malo i provjerila jel u Jadranovu postoji više neko da nije Zagrepčanac, barem bio u nekom
2: ajde,
0: trenutku.
2: Ajde, Slovenaca.
0: A ima i Slovenaca?
2: Da.
0: A, dobro, ajde, okej, okay, ajde, prihvaćam.
2: Dobro, evo, glasam za broj 2 i za grupu 777.
0: Znači, za Hrvoja Šafera Miculinića da. I za 777.
2: Da.
0: More zapisano.
2: Ajde, hvala.
0: Ajde, pozdrav,
2: lijepi
0: bok
2: pozdrav,
0: bok.
2: Djenja.
0: Nek ste nam vi zatvorili glistu, a sad će joj zatvoriti i prvo mjesto ovo tjedno. Bili ste danas veseli za njega jako s Crikveničkog područja i moram vam samo prije toga reći da sam išla u Googlat malo da vidim nešto o toj pjesmi, pa nisam baš puno našla, ali onda sam stisnula onaj AI mod da vidimo šta kaže umjetna inteligencija za Marina Margitića i sve ove rožice. Prva rečenica, molim lijepo. Se ove rožice je čakavska pjesma koju izvodi glazbenik Marin Margitić. Pjesma se redovito emitira u radijskom programu, posebice na postajama koje njeguju autohtonu primorsku i istarsku glazbu poput Radio Rijeke. Je jasno sve. Umjetna inteligencija zna, prema tome ja više ništa reći ne moram. Lučo će prirediti sljedeću glistu za iduću subotu. Pozdravljaju vas Domagoj Zorić i Vedrana Lizica Pavlović. Prvo mjesto Marin Margitić, Se ove rožice, glista je gotova.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.

0: Radio Rijeka.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
3: Očekuje se potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju koji će omogućiti dvomjesečne mirovne pregovore između Irana i SAD-a za koje su ostavljena najteža pitanja, poput iranskog nuklearnog programa. Pakistanski posrednici i američki predsjednik Donald Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
4: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuški tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko obogaćeni urani ukloni, a Iran ga želi razrijediti i zadržati, te ponavlja da ne želi i ne razvija nuklearno oružje. U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
3: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
5: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
3: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižija ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje šest zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
3: Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
0: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
0: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle dobijemo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. S tim se moramo znati nositi, svaki dan.
0: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povrci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
9: Pa njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
3: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticije u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
10: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
11: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
10: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
12: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
10: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
13: Mi nastavljamo skupljat, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
10: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
14: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
10: Iz privatne poliklinike Medikol priopćili su da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog političkih obračuna.
15: Bez obzira na političke obračune i manipulacije, ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata.
10: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.

0: saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
1: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
2: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, a za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
0: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada, jer je to još jedan način promocije Dubrovnika, iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
3: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
4: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
3: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica neizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Gag.
5: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
3: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po milijun eura. Premijer Andrej Plenković.
6: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli, su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedna od utrka.
3: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
0: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
7: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zato je platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
8: Nama je ovo nešto jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
9: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu, ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzoyan dobitnik je Grand Prix kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja

0: dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom proglašen je Priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
1: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima, pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fuleperiera o pokušaju oruženog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
2: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej, na kraju ja sam zadovoljna.
1: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Jan Pinkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
0: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljiljana cvijeta Svetog Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženskim i muškim.
3: Za mene Sveti Ante znači puno, pogotovo evo, može vam malo jedna slika, pogledajte ovog mog malog unuka, za svojeg malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
4: On mi je zaštitnik, ja sam njegova vjerna vjernica.
5: A moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
6: Znači Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj. Sport.
0: Davor Lulić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: 4 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuchelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s 3 središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
10: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu, treneri su skloni tome, skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujemo u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
9: Uz momčadske treninge detaljna zna biti i individualna priprema svakog igrača, pojašnjava Nikola Vlašić.
11: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
9: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slavivši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katy Butler sa 6-1, 6-3. Suporenica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Cilic zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još tri utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samuščanec.
12: Na vrijeme danas utjecala anticiklona čije polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno je pritjecao i vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa je u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslijepodneva i večeri u središnjim istočnim predjelima očekuje se jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
8: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45.000 potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne i na večer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.
8: Prvi program.
13: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

102.7 104.7 Za vas Radio Rijeka.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi da će se njime Iranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Više Tanja Dubravac.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma Hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
2: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
1: U Teheranu komentiraju:
2: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
1: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija, koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina, obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Poručio je i da Ukrajina nije u stanju zaustaviti ruske snage.
2: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
3: Pasažerskom transportu.
0: Vijesti. Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. SDP je prestao biti administrator nostalgije te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kada je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali to vladajućima nije u interesu.
4: Dečak, one koji predlaže 3 ustavna suca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Plenković, kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
5: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju, dakle ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da medikol ne. Njome se traži nabava PCT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu i isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi do sada najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić. A Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj povrsi ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
6: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornje Hrašćana. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Okolnosti događaja bit će poznate nakon provedenog očevida. Motorna jahta zapalila se večeras kod Dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posadeni putnika. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno tek neznatno površinsko onečišćenje. U tijeku je očevid. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu prvo iznenađenje. Švicarska je u San Francisco vodila protiv Katara pogotkom Embola iz 11 terca u 17. minuti, ali je u 95. na 1-1 izjednačio Kuki. Nakon prvog kola u skupini B, Kanada, Bosna i Hercegovina, Švicarska i Katar imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. U ponoć je počela utakmica Brazil-Maroko, u 3 sata će igrati Haiti i Škotska, a u 6 ujutro Australija i Turska. Naša se reprezentacija i dalje priprema za srijedu i utakmicu s Englezima, a Marin Pongračić naglašava.
9: Pa mislim da je obrana jako bitna kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno. Dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Dona Vekić se nakon 2 godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suporenca u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udara i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevno od 26 do 30 stupnjeva. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Večeras sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

0: Jedan je sat. Vijesti. Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Sport. Utakmica svjetskog nogometnog prvenstva između Švicarske i Katara završila 1:1. Neočekivano favorizirana Švicarska u San Francisco je ostala bez pobjede, a pogodak je primila u sudačkoj nadoknadi. Švicarska je povela golom Brila Embola u 17. minuti iz 11 terca, dok je na 1-1 izjednačio Boulom Kauki golom glavom u 94. minuti. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano. Poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
1: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama pa i u HSLS-u je dobrodošla, postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.